0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili hapo Afrika Mashariki, na hapa Ujerumani ni saa 11 kamili alfajiri. Hujambo msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umeamka salama. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote utakao wasikia kutoka hapa DW Kiswahili, mimi ni Zainab Aziz.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Michuano ya kombe la dunia la kandanda kuanza leo Mexico City. Iran yaufunga mlango bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi ya Marekani. Na idadi ya visa vya Ebola yaongezeka Kongo, huku Marekani ikitangaza ufadhili zaidi kwa Afrika. Habari kamili. Mexico City. Michuano ya kombe la dunia la kandanda inaanza leo kwa pambano kati ya wenyeji Mexico na Afrika Kusini. Mechi hiyo ya ufunguzi itachezwa katika uwanja wa Estadio Azteca jijini Mexico. Hapo jana rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, Gianni Infantino, alitetea bei za tiketi za kombe la dunia. Infantino alizungumza na waandishi wa habari wakati wa kipindi cha maswali na majibu cha nadra usiku, na kusema FIFA haikuwa na nguvu ya kuishawishi serikali ya Marekani kumruhusu mwamuzi wa Somalia Omar Artan, na akasifu uwezo wake wa kuiwezesha timu ya taifa ya Iran kuingia Marekani kushiriki michuano hiyo. Mamia ya polisi wametumwa kupiga doria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mexico City kabla ya ufunguzi wa michuano, huku mamlaka wakiimarisha ulinzi wakati kukiwa na kitisho cha maandamano ya walimu. Kombe la dunia mwaka huu limeandaliwa nchini Marekani, Mexico na Canada. Tehran. Iran imesema mapema leo kwamba inaufunga kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na kupiga marufuku usafiri wote wa meli kupitia njia hiyo ya maji ya kimkakati, baada ya jeshi la Marekani kusema lilifanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo mengi nchini humo kwa amri ya Rais Donald Trump. Jeshi la Iran lilisema hatua hiyo ilichochewa na mabadiliko ya hali ya usalama kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani, kulingana na taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali. Meli zote, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na meli za mizigo, sasa zimepigwa marufuku kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz na zitashambuliwa ikiwa zitajaribu kufanya hivyo. Muda mfupi baadaye, vyombo vya habari vya serikali viliripoti kwamba meli mbili zilikuwa zimeshambuliwa. Wakati huo huo, Iran imesema imeshambulia kambi za jeshi la anga la Marekani nchini Bahrain na Kuwait. Kinshasa. Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi 635, ikiwa ni pamoja na vifo 127. Idadi hiyo imebainika kwenye data za serikali za jana Jumatano. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza ufadhili wa ziada wa dola milioni 20 jana kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Wakati haya yakiarifiwa, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano alisisitiza kuiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa ziara ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko mjini Cairo. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo, Rais al-Sisi alielezea mshikamano wa Misri na Kongo katika kukabiliana na mgogoro wa sasa wa kibinadamu katika sehemu ya mashariki ya Kongo, na utayari wa watu wa Misri wa kutoa aina zote muhimu za msaada wa kimatibabu, chakula na misaada ya kibinadamu katika suala la Ebola. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Moscow. Urusi imelaani uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kuidhinisha meli za kijeshi za umoja huo katika bahari ya Mediterania kusimamisha na kukagua meli za kigeni zinazoshukiwa kuwa sehemu ya meli za kivuli zinazosafirisha mafuta ya Urusi. Katika kauli yake ya jana Jumatano, Urusi pia ilisema itachukua hatua zote muhimu za kisheria na nyingine ili kuzilinda meli hizo. Umoja wa Ulaya ulisema Jumatatu kwamba imepanua mamlaka ya operesheni Irini, tume yake ya majini katika bahari ya Mediterania, ambayo awali ilianzishwa kutekeleza marufuku ya silaha dhidi ya Libya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, Maria Zakharova, alisema hatua hiyo ilikuwa tishio kwa usalama wa baharini na akaushutumu Umoja wa Ulaya kwa kutishia meli za raia. Hatimaye, Arginegin. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kusafiri leo Alhamisi hadi visiwa vya Kanari vya Uhispania kukutana na wahamiaji ambao wengi wao walinusurika kutokana na hatari ya kuvuka bahari ya Atlantiki ili kufika kwenye visiwa hivyo. Ziara hiyo inakamilisha nia na hamu ya muda mrefu ya mtangulizi wake Papa Francis, ambaye alifariki mwaka uliopita bila kufanya ziara hiyo iliyopangwa kwenda katika visiwa hivyo, mojawapo ya sehemu kuu za kuingia barani Ulaya kwa watu wanaokimbia migogoro na umaskini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Naam, msikilizaji, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Josephat Charo. Na sasa nakukaribisha kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na tutakwenda viwanjani leo hii ambapo hatimaye michuano ya Kombe la Dunia FIFA mwaka 2026 inaanza kutifua vumbi leo hii. Tumekuandalia pia taarifa kuhusu vita vya Iran ambavyo vitaacha makovu ya kudumu kwenye minyororo ya usambazaji wa nishati. Na wizara ya ulinzi ya Marekani yaripotiwa kuongeza tahadhari kuhusu kitisho cha ujasusi cha Israel kwa Marekani. Uchambuzi wetu leo hii unaanzia viwanjani ambapo hatimaye michuano ya Kombe la Dunia ya FIFA 2026 inaanza kutifua vumbi hii leo. Kwenye mkesha wa tamasha hilo maarufu la kandanda, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, alikabiliwa na maswali kutoka kwa waandishi wa habari, hasa kutokana na matukio ya nje ya uwanja yanayoendelea kuigubika michuano hiyo. Ni pamoja na gharama kubwa za tiketi na ukandamizaji dhidi ya wahamiaji, ambapo imeshuhudiwa muamuzi mmoja wa soka, mashabiki na maafisa wa timu wakizuiwa kuingia Marekani. Josephat Charo na mkusanyiko wa taarifa hizo.
2: Rais wa FIFA Gianni Infantino alipuza ukosoaji kuhusu masuala ya visa katika Kombe la Dunia na bei kubwa za tiketi katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano. Akizungumza katika jiji la Mexico kabla ya mechi ya ufunguzi katika dimba la Estadio Azteca Alhamisi, Infantino alizindua utetezi mkali wa uandaaji wa mashindano yanayozijumuisha timu 48 yanayoandaliwa kwa pamoja na Marekani, Mexico na Canada. Infantino na FIFA wamepinga ukosoaji mkali kuhusu gharama kubwa za tiketi za Kombe la Dunia, huku hatua kali za uhamiaji za rais wa Marekani Donald Trump zikishuhudia refa kutoka Somalia, maafisa wa timu ya Iran na mashabiki wakikataliwa kuingia Marekani. Infantino alisisitiza kwamba tiketi za mashindano ambazo katika baadhi ya matukio zimezidi bei ya dola 1030 zilikuwa zimepigwa bei ipasavyo, akitaja idadi ndogo ya tiketi za dola 60 ambazo zilitolewa kujibu ukosoaji. Infantino pia alipuuza utata kumhusu refa wa Somalia Omar Atan, ambaye alikataliwa kuingia Marekani baada ya kufika Miami Jumamosi iliyopita kufuatia wasiwasi wa kiusalama uliotolewa na mamlaka ya uhamiaji ya Marekani. FIFA imethibitisha kwamba Atan, ambaye wizara ya mambo ya nje ya Marekani baadaye ilisema alishirikiana na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa mashirika ya kigaidi, hata shiriki katika mashindano hayo. Infantino alisema ni bahati mbaya kilichompata mwamuzi kutoka Somalia. Aliongeza kusema, na hapa tunanukuu, tunajaribu kila wakati kutafuta suluhu, lakini tunahitaji kuheshimu kwamba sisi sio wafalme wa dunia ambao wanaweza kutawala serikali na vikosi vya polisi. Sisi ni shirika la michezo. Tunajaribu kufanya tuwezavyo kwa njia tulizo nazo. Mwisho wa kumnukuu. Kiongozi huyo wa FIFA pia alionyesha ushiriki wa Iran katika Kombe la Dunia katikati ya mzozo wake wa kijeshi na Marekani kama ushindi kwa shirika lake. Uhusiano wa karibu wa Infantino na rais wa Marekani Donald Trump pia umechunguzwa katika maandalizi ya mashindano. Lakini Infantino alisisitiza kwamba Trump alikuwa na jukumu muhimu katika maandalizi ya Kombe la Dunia. Bila ushiriki wake na kujihusisha kwake, nadhani kirahisi tu haingewezekana kuandaa Kombe la Dunia nchini Marekani,
3: aliongeza kusema Infantino kumhusu Trump. Wakati huo huo, wasiwasi ulikuwa ukiongezeka kwamba mchezo wa ufunguzi wa leo Alhamisi kati ya wenyeji Mexico na Afrika Kusini mjini Mexico unaweza kuvurugwa na machafuko ya kijamii. Waandamanaji Jumanne walizuia njia inayoelekea dimba la Estadio Azteca, ingawa maafisa wa polisi waliwazuia waandamanaji kufika uwanjani. Maelfu walishiriki katika maandamano kufuatia wiki ya matukio ya machafuko ambayo rais wa Mexico Claudia Sheinbaum ameita kuwa ni uchokozi. Sheinbaum alisisitiza Jumatano kwamba kila kitu kiko chini ya udhibiti kwa mechi ya ufunguzi.
1: Asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo murwa kabisa. Sasa tuende huko nchini Marekani, ambako wizara ya ulinzi ya nchi hiyo, Pentagon, imeripotiwa kuongeza kiwango cha tahadhari kuhusu kitisho cha ujasusi cha Israel kwa Marekani. Serikali zote mbili zimekanusha hilo, lakini ripoti za vyombo vya habari zimetolewa katika wakati ambapo nchi hizo zinaendelea kuwa na mzozo na Iran. Ripoti ya mwandishi wa DW Jan D. Walter inasomwa na Grace Kabogo.
4: Vyombo kadhaa vya habari vimeripoti kwamba chanzo kisichojulikana kutoka shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani DIA kimevujisha taarifa za ndani zinazoonyesha kuwa Pentagon imeiweka Israel hadi kiwango cha juu zaidi cha vitisho vya ujasusi. Mabadiliko haya yanaripotiwa kufanywa kwa sababu Israel imeongeza kwa kiasi kikubwa shughuli za kijasusi dhidi ya Marekani, lakini serikali ya Marekani imekanusha taarifa hizo, huku Israel ikiyapuuzia madai hayo ikisema ni uongo mtupu. Nchini Ujerumani, taarifa hizo zinakumbusha kauli iliyotolewa na kansela wa wakati huo Angela Merkel mnamo mwaka 2013 baada ya kujulikana kwamba shirika la usalama la Marekani NSA lilikuwa likinasa mazungumzo yake ya simu ya mkononi, ambapo alisema kuwapeleleza marafiki sio jambo linalokubalika. Hata hivyo, muda mfupi baadaye ilijulikana kuwa idara ya ujasusi wa kigeni wa Ujerumani BND pia ilikuwa ikizipeleleza nchi, serikali na taasisi wa shirika kwa miongo kadhaa. Mtaalamu wa masuala ya kijasusi wa Ujerumani Erich Schmidt Enbom anasema hata mataifa rafiki hupelelezana mara kwa mara. Kwa mtazamo wake, hiyo inatumika hasa kwa Marekani na Israel. Anasema kumekuwa na operesheni za mara kwa mara za shirika la ujasusi la Israel Mossad nchini Marekani kama sehemu ya kupambana na ugaidi wa kimataifa, ambazo hazikuratibiwa na shirika la upelelezi la Marekani FBI. Kesi maarufu ya ujasusi wa Israel dhidi ya Marekani inayoturudisha nyuma hadi mwaka 1987 ni ile ya Jonathan Pollard. Akifanya kazi kama mchambuzi wa kijasusi katika jeshi la wanamaji la Marekani, Pollard alitoa taarifa kwa maafisa wa Israel, na kwa mujibu wa jarida la The Times nchini Israel, alilipwa maelfu ya dola za Kimarekani. Baada ya kukiri, Pollard alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani nchini Marekani. Mwaka 2024 ilijulikana kuwa Lawrence Franklin, mchambuzi wa siasa katika wizara ya ulinzi ya Marekani, alitoa taarifa za siri kwa Israel kuhusu sera ya Marekani kuelekea Iran kupitia shirika lenye ushawishi la AIPAC linaloiunga mkono Israel. Israel na AIPAC zilikanusha madai hayo, lakini hata hivyo Franklin alihukumiwa kwa ujasusi. Kimsingi, haipingiki kwamba utata wa hivi karibuni unapaswa kutazamwa dhidi ya msingi wa vita vya pamoja vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na uhusiano tata kati ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu. Huko Trump akijaribu kuutatua mzozo haraka iwezekanavyo, Netanyahu haonyeshi juhudi za kutosha katika kukomesha vita. Kulingana na tathmini kadhaa zilizofanywa, Israel huenda imevuka mpaka kwa kuwapeleleza maafisa wa ngazi ya juu wa serikali, akiwemo mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na maafisa kadhaa huko Pentagon ambao wanafahamu kuhusu mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Kwa Erich Schmidt Enbom, haijalishi iwapo taarifa hizo ni za kweli au la, anaamini kwamba zimetolewa kwa kushauriana na serikali ya Marekani. Ameiambia DW kuwa Trump anatafuta njia za kuweka shinikizo la kidiplomasia kwa Israel ili kusitisha mashambulizi na kuwaondoa wanajeshi wake kutoka kusini mwa Lebanon.
1: Zaidi ya siku 100 tangu kuanza kwa vita kati ya Iran, Marekani na Israel, imani moja inayotoa faraja, lakini huenda ikawa ya kupotosha, imeanza kutawala mijadala ya kisiasa na kiuchumi duniani. Wengi wanaamini kuwa pindi mlango bahari wa Hormuz utakapofunguliwa kikamilifu, bei za mafuta na gesi zitashuka haraka na masoko yatarejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, viongozi wa sekta ya nishati, usafirishaji na uchumi wameonya kuwa athari za vita hivyo zinaweza kuendelea kwa miezi au hata miaka, na kwamba dunia inaweza kuwa bado haijaona madhara makubwa zaidi ya mgogoro huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Nick Martin inasomwa studioni na Michael Kwena.
5: Kwa karibu miezi mitatu sasa, vita vilivyoanza baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimevuruga moja ya njia muhimu zaidi ya biashara duniani. Mlango bahari wa Hormuz unaounganisha guba ya Uajemi na bahari ya Oman ni njia ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi inayouzwa duniani. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili, usafiri wa meli katika eneo hilo bado haujarejea katika kiwango cha kawaida. Meli nyingi za mafuta na gesi zimesalia kukwama katika kuba, huku kampuni za usafirishaji zikisita kurejesha shughuli zake kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Saudi Aramco, Amin Nasser, ameonya kuwa hata kama Hormuz itafunguliwa mara moja, soko la mafuta litahitaji miezi kadhaa kurejea katika hali ya kawaida. Kwa maoni yake, ikiwa usumbufu utaendelea kwa wiki chache zaidi, athari zake zinaweza kuendelea hadi mwaka 2027. Kwa sasa, bei za mafuta duniani zinasalia kuwa karibu 30% juu kuliko zilivyokuwa kabla ya vita. Hali hiyo imeongeza gharama za mafuta ya magari, dizeli na mbolea. Matokeo yake ni kupanda kwa bei za vyakula na kuongezeka kwa shinikizo la mfumuko wa bei katika mataifa mengi. Lakini changamoto si usafirishaji pekee. Vita hivyo vimeharibu miundombinu muhimu ya nishati katika eneo la Guba, makumi ya visima vya mafuta, mabomba, viwanda vya kusafirisha mafuta na mitambo ya gesi vimelengwa na mashambulizi. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni kituo kikubwa cha gesi cha Ras Laffan nchini Qatar. Mashambulizi ya Iran yalipunguza uwezo wa uzalishaji wa gesi kwa takriban 17%, huku maafisa wa Qatar wakisema ukarabati kamili unaweza kuchukua kati ya miaka 3 na 5. Hata pale miundombinu itakapokarabatiwa, wataalam wanaonya kuwa mitambo hiyo italazimika kufanyiwa ukaguzi wa kina wa usalama kabla kuanza tena uzalishaji ili kuepuka ajali kutokana na kutofanya kazi kwa muda mrefu. Wakati huo huo, dunia imekuwa ikitegemea akiba za mafuta ili kufidia upungufu wa bidhaa hiyo kutoka Guba. Marekani imeongeza uzalishaji wake wa mafuta hadi viwango vya rekodi, huku China ikitumia zaidi ya akiba zake za kimkakati badala ya kuagiza kutoka nje. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa hatua hizo ni za muda mfupi. Shirika la kimataifa la nishati IEA limeonya kuwa akiba hizo zinaweza kuanza kupungua kwa kasi kuanzia Julai au Agosti, hali ambayo inaweza kusababisha uhaba mkubwa mafuta duniani.
1: Asante sana mwenzangu Michael Kwena. Huko nchini Tanzania, mjadala mkubwa umezuka kutokana na kauli ya kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Dr. Saada Mkuya Salum, kwamba Zanzibar haiwezi kugharamia matibabu kwa watu wasiokuwa wazawa wa Zanzibar. Kauli hiyo imeibua maswali kuhusu uhalisia wa muungano kwa pande hizo mbili na haki za Watanzania wote. Mwenzangu Sudi Mnete amefanya mahojiano na kaimu waziri huyo wa Zanzibar, ambapo alimtaka waziri Mkuya aeleze ni kwa nini Mtanzania kutoka upande wa bara ambaye Zanzibar ni nchi yake pia, lakini anapokuwa

0: toa hiyo matibabu kadi. Unapokwenda hospitali unatoa ile matibabu kadi yako, lakini tuligundua masheha wetu ambao walikuwa hawako waaminifu kutokana na maelekezo waliopewa. Kwa hivyo sivyo hivyo ambavyo nilivyokuwa limetengenezwa kwamba anapokuja sio Mzanzibari hatumtibu. Hakuna sasa hivi ile option bila ya kuwa mwanachama wa ZHSF ukawa unachangia, ukaja hapa alafu ukapata matibabu freely bila ya kupata ile sharing. Ni hiyo ilikuwa hivyo.
1: Tatizo ni watu kutoka bara au ni mfumo wa Zanzibar yenyewe ambao wanawakosoa, wanasema wanaonufaisha watawala wakati wa uchaguzi kwa kupata wapiga kura wengi?
0: Hii ni mifumo miwili tofauti, mifumo ya upatikanaji wa matibabu kadi na mfumo mwingine ya kuharikishwa kwenye utaratibu wa uchaguzi. Hii ni mifumo miwili tofauti.
1: Je, mna takwimu zinazoonyesha kuwa watu kutoka bara wanagharimu Zanzibar pengine kwa kiasi gani, au hii ni hisia tu?
0: Kwanza nataka niliweke vizuri. Sikuwahi kutaja sehemu kwamba watu kutoka bara ndio wanakuja. Kwanza naomba niliweke vizuri. Na ndugu mwandishi wa habari, niweke hilo. Tusiende katika context hiyo. Tunachokitaka kwamba tuweze kuwa na sustainable financing ya kuharamia huduma za afya.
1: Hapa Mheshimiwa Waziri, kuwalenga kina nani? Nafahamu kuna watu wanafanya kazi katika sekta za hoteli Zanzibar.
0: Nimesema usajili wa ZHSF ni wafanyakazi wa sekta ya umma, wafanyakazi wa sekta binafsi na individuals wenyewe ambao wana source of income kuweza kuchangia huo mfuko kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa maana hiyo, yoyote anayekuwepo hapa, wewe anafanya kazi hoteli, wewe na vile vile wale ambao sio wa Tanzania au sio wa Zanzibari ambao wapo Zanzibar kwa kipindi kinachozidi miezi 6, wawe wanakuwa entitled, lazima wawe wanachama.
2: Naam, ni kaimu waziri wa afya wa Zanzibar Dr. Saada Mkuya Salum aliyezungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Unaisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi kutoka DW Bonn. Na huko nchini Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu, huku akijaribu kutuliza maandamano yanayozidi kuongezeka ya kupinga wahamiaji au wageni. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni iwapo hatua hizo zitatosha kumaliza hasira zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
3: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Afrika Kusini, kuna wahamiaji wapatao milioni 3,300,000 nchini humo, sawa na karibu 5% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia milioni 65. Idadi kubwa ya wahamiaji hao hutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Raia wa nchi hizo wanaruhusiwa kuingia Afrika Kusini na kukaa kwa muda wa hadi siku 90 bila visa maalum. Changamoto hujitokeza pale baadhi yao wanapoendelea kuishi nchini humo. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, wahamiaji wengi walitoka Msumbiji wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye, hali ngumu ya kiuchumi Zimbabwe ilichochea maelfu ya watu kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imeongezeka. Maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Baadhi ya wenyeji wanawalaumu wahamiaji kwa kuongeza ushindani katika soko la ajira na biashara ndogo ndogo. Ongama Mtimuka, kaimu mkurugenzi wa kituo cha utawala na uongozi cha Raymond Muhlaba katika chuo kikuu cha Nelson Mandela, ameambia DW kuwa wahamiaji wengi wamejijenga nchini humo na kuanzisha familia, jambo linaloonyesha kuwa wengi wao wanaiona Afrika Kusini kama makazi ya muda mrefu. Wengi wao wanaishi katika majimbo ya Gauteng na Western Cape ambayo yana fursa nyingi za kiuchumi. Kufuatia ongezeko la malalamiko na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji, Rais Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa za kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Serikali yake imeahidi kuimarisha usalama mipakani na kuhakikisha sheria zinazingatiwa kwa wote wanaoingia nchini. Wakati huo huo, amewataka wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi kwa kuwashambulia wahamiaji na kuwalazimisha kuthibitisha uraia wao. Hata hivyo, baadhi ya makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji, yakiwemo vyama vya waendeshaji wa malori ya mizigo, yanasema hatua hizo hazitoshi. Makundi hayo yameweka muda wa mwisho wa tarehe 30 Juni kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Ghana tayari imewahamisha baadhi ya raia wake, huku Malawi ikipanga kuwarejesha nyumbani takriban watu 3,000. Nigeria nayo inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Afrika Kusini inasema imewarejesha makwao zaidi ya wahamiaji 100,000 wasio na vibali. Serikali pia inadai kuwa ilizuia takriban watu 400,050 kuingia nchini humo kupitia njia zisizo rasmi katika kipindi cha mwaka mmoja. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa hatua za usalama pekee hazitamaliza tatizo hilo. Wanasema suluhisho la kudumu linahitaji kupunguza ukosefu wa ajira, kuimarisha uchumi na kupunguza sababu zinazowafanya wananchi kwa

0: na wahamiaji kama washindani wa moja kwa moja wa fursa za maisha.
1: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo ndio tumekamilisha ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
2: DW Wanawake na Maendeleo.
3: Jumuiya ya Afrika Mashariki inaandamwa na jinamizi la dhulma za kijinsia na mauaji ya wanawake ya kiholela katika misingi ya mapenzi.
4: Where I went to report instead again I was also...
5: Nilipoenda kupiga ripoti tena nilibakwa kwa mara ya pili. Kilikuwa kipindi kigumu siku hizo. Nilikuwa mdogo.
4: Whereby I was young, I was around.
3: Wanaharakati na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki chini ya mwamvuli wa Femnet wako mbioni kubadili ajenda ya kumlinda mwanamke inayodhamiria kumaliza dhulma za kijinsia. Ndio mada yetu leo ya makala ya wanawake. Mimi ni Selma Mwadzaya. Karibu. Apili Victoria ni mcheshi, mwenye kububujikwa na bashasha na tabasamu lake halifutiki. Anapoingia ukumbini, hunabudi kumtazama kwani ana mvuto. Mwanamke huyo ni kiongozi wa wanawake katika wilaya ya Kamuli nchini Uganda. Hata hivyo, madhila aliyoyapitia ni mazito ila hayajamnyima furaha. Hapa anasimulia aliyomsibu.
4: I remember one time I was also molested one time in a training with a UPDF.
5: Nakumbuka wakati mmoja nilidhulumiwa na kufanyiwa vibaya, nilikuwa kwenye mafunzo na wanajeshi wa UPDF mbali huko Uganda. Nilibakwa na sikutendewa haki hadi sasa. Nilijaribu sana ila nilipata pacha baada ya kubakwa. Sikutendewa haki hata mpaka sasa nikiwa mtu mzima.
4: Now that I'm a grown up woman.
3: Kwenye kongamano la siku tatu lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet, watetezi wa haki walipata nafasi ya kubadilishana mawazo na pia kutoa mapendekezo mintarafu usalama mitandaoni, kadhalika uhamasisho unaojikita katika kulinda maslahi ya muhanga. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet nchini Kenya, Memory Kachambwa, ipo haja ya kuwa na ajenda ya Kiafrika inayopaaza sauti za wanawake, kuwajibisha mifumo ya uongozi na kutumia mbinu zote zilizoko kupambana na dhuluma za kijinsia kote barani Afrika. Kwa Uganda, wanawake wa maeneo ya vijijini wanakabiliana na hali ngumu kwa kukosa maelezo sahihi ya kupata usaidizi pale dhulma za kijinsia zinapotokea. Apili Victoria alizaliwa Lira, kaskazini mwa Uganda, na kwa bahati mbaya alibakwa na kupata mimba alipokuwa kwenye harakati za kupata mafunzo na wanajeshi wa UPDF ili kupambana na waasi wanaoongozwa na Joseph Kony. Apili Victoria alijifungua pacha. Dhulma alizopitia zilimtesa nafsi, anasimulia.
4: Because now like me, I'm having a...
5: Kama mimi, sasa nina mzigo wa ulezi wa watoto ambao sikuwapangia na sio wangu. Serikali inapaswa kuwatazama. Kila unapojaribu hupati usaidizi. Baadhi wanakutazama kwa jicho tofauti, hata serikali yenyewe. Linanichoma sana moyo. Inanikirihi nafsi nikiona wanawake wakifanyiwa ukatili, wasichana wakibakwa, kwani sio vyema kabisa.
4: It is really bad.
3: Kwa upande wa Kenya, watetezi wa haki za wanawake wameipa serikali kuu siku 40 kutangaza dhulma za kijinsia kuwa janga la kitaifa, la sivyo watamiminika barabarani kuandamana. Je, matokeo hayo yanaathiri vipi juhudi za kupiga vita dhulma za kijinsia? Fidelis Ndongo ni naibu mkurugenzi wa idara ya takwimu za idadi ya watu nchini Kenya na anafafanua.
6: Msichana ama mama amedhulumiwa na akishika mimba atapata mtoto, na pengine hakuwa amepangia huyo mtoto hata kidogo tatamza. Sasa unaona, sasa hizo dhulma za kijinsia zinaongeza watoto na zitachangia uso kuchangia kwa ile kupata population kubwa kwa Kenya.
3: Kwa kanda ya Afrika Mashariki, hali halisi ni ipi? Hilo ndilo swali nilomuuliza Lillian Alex wa shirika la kijamii la Afrika Mashariki la ICSOF.
7: Kuna haja ya usimamizi thabiti inavyotakiwa. Mahakama zetu ziwe ziko tayari kudeliver hukumu ndani ya muda, isiwe ni process ambayo ni refu ya kusubiria.
3: Mwisho wa makala hii ya wanawake iliyoangazia juhudi za Afrika Mashariki za kupambana na dhulma za kijinsia katika wanawake. Mimi ni Thelma Mwadzaya. Kwa heri.
1: Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Pakistan yaendeleza juhudi za kusaka amani kati ya Marekani na Iran. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ahidi msaada zaidi kwa Ukraine. Na idadi ya wakimbizi yapungua kwa mara ya kwanza katika muda wa muongo mmoja. Habari kamili. Teheran. Marekani na Iran zimeshambuliana kwa siku ya pili mfululizo, hali inayoongeza shinikizo kwa juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vinavyoendelea tangu Februari. Marekani ilifanya mashambulizi mapya dhidi ya shabaha za kijeshi nchini Iran, ikisema yalikuwa jibu kwa kile ilichokiita uchokozi wa Teheran. Iran nayo ilijibu kwa mashambulizi yaliyolenga maeneo yenye vikosi vya Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Jordan. Jordan ilisema ilidungua makombora 20 ya Iran, huku Kuwait ikifunga kwa muda anga yake. Na nchini Bahrain, mtoto mmoja alijeruhiwa baada ya mabaki ya makombora yaliyorushwa kuangukia maeneo ya makazi. Islamabad. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema leo kuwa juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusitisha vita kati ya Marekani na Iran bado zinaendelea licha kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Islamabad, msemaji wa wizara hiyo Tahir Andrabi amesema kuwa Pakistan inaendelea kutumia njia za mawasiliano na pande zote mbili kwa lengo la kusukuma mbele kile alichokiita suluhisho la mazungumzo. Hata hivyo amekiri kuwa mazingira ya sasa hayatoi matumaini makubwa kutokana na mfululizo wa mashambulizi. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake itaendelea kuisaidia Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa msaada huo ni muhimu kwa usalama wa Ulaya na kwa kulinda misingi ya sheria za kimataifa. Akihutubia bunge la Ujerumani Bundestag leo, Merz amesema kuwa lengo la serikali ni kufikia amani ya haki na ya kudumu itakayozingatia pia maslahi ya usalama wa Ujerumani. Katika hotuba yake, Merz alisisitiza kuwa Ukraine ni sehemu ya familia ya Ulaya na kwamba kwa muda mrefu inapaswa kuwa sehemu ya Umoja wa Ulaya.
3: Ukraine imekuwa ikitetea uhuru wake kwa zaidi ya miaka 4, na hivyo basi mko hapa mkichaka kuhusu hilo. Hiyo ni ishara tosha ya msimamo wenu kuhusu mzozo wa Ukraine, mabibi na mabwana.
2: Amekikosoa vikali chama cha mrengo wa kulia AFD kutokana na msimamo wake kuhusu mzozo huo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Mexico City. Michuano ya kombe la dunia inaanza leo Alhamisi, ambapo wenyeji wenza Mexico watakabiliana na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi itakayotifua vumbi katika uwanja wa Estadio Azteca jijini Mexico City. Mashindano hayo makubwa yanayoshirikisha timu 48 yatadumu kwa karibu wiki 6. Hata hivyo, shirikisho la soka duniani FIFA limekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutokana na gharama kubwa za tiketi, huku hatua kali za serikali ya Marekani dhidi ya wahamiaji zikisababisha muamuzi raia wa Somalia, maafisa wa timu wa Iran na baadhi ya mashabiki kunyimwa ruhusa ya kuingia Marekani. Paris. Vita vya mashariki ya kati na Ukraine vinatarajiwa kutawala ajenda ya mkutano wa viongozi wa kundi la G7 utakaofanyika nchini Ufaransa wiki ijayo. Viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Italia, Kanada, Japan na Marekani watakutana mjini Evian-les-Bains, huku juhudi za kuimarisha umoja wa kundi hilo zikikabiliwa na changamoto kutokana na tofauti za kisiasa na Rais Donald Trump. Na hatimaye tunakamilisha taarifa hizi na habari kutoka Geneva. Idadi ya wakimbizi duniani ilipungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya muongo mmoja. Hayo ni kulingana na ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR iliyotolewa leo. Kwa mujibu wa UNHCR, watu milioni 41.6 walikimbia vurugu na migogoro katika nchi zao mwaka uliopita, idadi ambayo ni pungufu kwa 3% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, Marekani na Iran zaendelea kushambuliana kwa siku ya pili mfululizo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron asema mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kikao cha G7 nchini Ufaransa. Na taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini Ujerumani yasema uchumi wa taifa hili huenda ukatumbukia kwenye mporomoko mwaka huu. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkoaju Kiswahili. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana kwa siku ya pili mfululizo, hali inozidisha wasiwasi kuhusu mustakabali wa juhudi za kumaliza vita vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Hata hivyo, licha ya kuongezeka kwa mapigano hayo, duru za kidiplomasia zinasema kwamba mazungumzo kati ya Tehran na Washington bado yanaendelea kwa ushirikiano wa patanisho wa kikanda. Lilian Mtono anaelezea zaidi.
4: Marekani ilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran leo alfajiri, ikisema hatua hiyo ilikuwa jibu kwa kile ilichokiita uchokozi unaoendelea wa Tehran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilisema mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, mawasiliano na uwezo wa ufuatiliaji wa kijeshi wa Iran. Mashambulizi hayo yalifanyika siku chache baada ya helikopta ya jeshi la Marekani kudunguliwa karibu na mlango bahari wa Hormuz, tukio lililoibua mzunguko mpya wa mashambulizi ya kulipizana kisasi. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani mashambulizi ya Marekani na kusema yamefanya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa karibu miezi miwili kupoteza maana yake. Tehran ilisema Washington imekiuka sheria za kimataifa na kuionya kuwa Marekani itawajibika kwa madhara yatakayojitokeza kutokana na hatua hiyo. Kwa mujibu wa mashambulizi hayo, Iran ilirusha makombora na droni dhidi ya vituo vya Marekani katika eneo la Ghuba. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilitangaza kuwa mashambulizi yalilenga hasa makao ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain.
5: Baada ya uvamizi wa jeshi la Marekani katika maeneo ya kusini mwa nchi, kikosi cha tano cha Marekani nchini Bahrain kililengwa kwa mashambulizi ya droni. Antena za mawasiliano na mifumo ya rada ya ulinzi wa makombora ya Patriot zililengwa katika operesheni hiyo.
4: Hata hivyo, mataifa ya Ghuba yalisema yalifanikiwa kukabiliana na mashambulizi hayo. Kuwait ilitangaza kuwa ilidungua makombora na droni zilizokuwa zikielekea katika maeneo yenye vikosi vya Marekani na kufunga kwa muda anga yake kama tahadhari. Nchini Bahrain, mamlaka zilisema mabaki ya makombora na droni zilizodunguliwa yaliangukia maeneo ya makazi na kumjeruhi mtoto mmoja wa miaka 11, huku nyumba na magari yakiharibiwa. Jordan nayo ilisema ilidungua makombora 20 yaliokuwa yakielekezwa katika eneo lenye kambi ya jeshi la Marekani. Licha ya kuendelea kwa mapigano, juhudi za kidiplomasia bado hazijasitishwa. Pakistan imesema inaendelea na juhudi za upatanishi na kuhimiza suluhu ya mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo amesema Islamabad haijapoteza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kisiasa. Wakati huo huo, ujumbe wa kidiplomasia wa Qatar umeondoka Tehran baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Iran kwa uratibu wa Marekani. Aidha, duru za kidiplomasia zimeeleza kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran bado yanaendelea licha ya mashambulizi ya pande zote mbili. Mzozo huo umeendelea kuyumbisha masoko ya dunia. Bei ya mafuta imepanda tena kutokana na hofu ya usalama wa usafirishaji wa nishati kupitia mlango bahari wa Hormuz, huku wawekezaji wakihofia kuwa mapigano zaidi inaweza kuvuruga zaidi usambazaji wa mafuta na gesi duniani.
1: Asante sana Lila na Mtono kwa ripoti hiyo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kikao katika mkutano wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani G7 utakaofanyika nchini mwake wiki ijayo ili kuwa na mwelekeo mpya kuhusu uungwaji mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
6: Macron amesema uwepo wa Zelensky ni muhimu katika mkutano huo kwa sababu G7 inahitaji kujenga upya makubaliano kuhusu kuiunga mkono Kiev katika nyanja mbalimbali za vita, ikiwemo umuhimu wa mazungumzo ya kufikia amani kati ya Urusi na Ukraine, ikiwa ni jambo linaloleta mvutano kati ya viongozi wa Ulaya na Rais wa Marekani Donald Trump. Ukraine itakuwa sehemu ya mjadala mpana katika mkutano huo unaotarajiwa kuanza siku ya Jumatatu hadi Jumatano wiki ijayo katika mji wa Avignon Lebanche ni Ufaransa. Mzozo wa Mashariki ya Kati pia utajadiliwa katika mkutano huo utakaowaleta pamoja viongozi kutoka mwenyeji Ufaransa, Uingereza, Kanada, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani pamoja na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Ufaransa imesema lengo la mkutano wa G7 ni kuonyesha umoja na mshikamano na kuzuia malumbano hasa na Rais Donald Trump. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amelihutubia bunge la nchi hiyo hii leo na kutangaza kwa Berlin bado inaiunga mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Lakini muda mfupi baada ya tangazo hilo, kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD nchini Ujerumani Alice Weidel alimtuhumu Merz kwa kutaka kuiburuza Ujerumani katika vita, akisema kama Ukraine haiwezi kuwa mwanachama wa Ulaya wala kujiunga na jumuiya ya kujihami NATO. Weidel amekiita chama cha Social Democrats SPD cha Merz kuwa chama kisichowajali Ujerumani kinacho fanya mambo kinyume na masilahi ya Ujerumani, huku akikitolea wito kushirikiana na chama chake cha AfD. Huku hayo yakiarifiwa, mapambano kati ya Urusi na Ukraine yanaendelea. Ukraine imesema watu 12 wamejeruhiwa vibaya kutokana na shambulizi la Urusi katika mji wa viwanda wa Pavlograd mashariki mwa taifa hilo. Kulingana na gavana wa jeshi wa jimbo la Dnipropetro Alexander Hunter, jengo refu la wakazi liliharibiwa katika shambulizi hilo la droni lililovurumishwa kutoka Urusi. Ukraine nayo imejibu kwa kushambulia kutumia droni pia na kusababisha moto katika kiwanda cha kusafishia mafuta karibu na mji wa kusini mwa Urusi wa Krasnodar. Watu watatu wamejeruhiwa katika shambulizi hilo. Hata hivyo, mamlaka nchini Urusi imesema ilifanikiwa kuzima moto huo na hakuna majeruhi zaidi katika eneo la tukio. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari nchini humo, kiwanda hicho kiliwahi kuzalisha tani milioni 7 ya mafuta ghafi katika mwaka wa kwanza wa vita kati ya majirani hawa wawili vilivyoanza mwaka 2022. Tangu wakati huo, Ukraine imekuwa ikikilenga kiwanda hicho mara kwa mara katika vita hivyo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini Ujerumani imesema uchumi wa taifa hili huenda ukatumbukia kwenye mporomoko mwaka huu, huku ongezeko la bei ya nishati iliyochochewa na vita vya Iran ikiwa ni chachu inayokwamisha juhudi za kujikwamua kwenye hali hiyo. Ripoti hiyo imetolewa wakati ambapo Kansela Friedrich Merz akifanya mazungumzo na viongozi wa makampuni na wadau wa sekta mbalimbali. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
4: Kansela Friedrich Merz akizungumza hivi leo mbele ya bunge mjini Berlin amesema serikali yake inalenga kutoa mapendekezo ya kufanyika mageuzi zaidi katika kipindi cha miezi kadhaa ijayo, ikiwa na dhamira ya kuangalia masuala kadhaa yanayohitaji kushughulikiwa. Kwenye hotuba hiyo pia ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa madeni katika Umoja wa Ulaya, akisema sio jambo ambalo Ujerumani inapaswa kuliridhia.
7: Neue europäische Schulden sind keine Lösung.
3: Madeni mapya ndani ya Umoja wa Ulaya sio suluhisho. Kuwa na madeni mengi kunatishia uhuru wa mamlaka na itatunyima nafasi ya kufanya tunachotaka. Kama mnavyojua wenzangu, baadhi ya mataifa tayari yanatumia fedha nyingi kulipa riba za madeni kuliko kusimamia bajeti ya ulinzi kutokana na mzigo mkubwa wa madeni unaowakabili. Hatupaswi kuruhusu bajeti ya Ulaya kuishia kwenye hali kama hiyo.
7: Europäischen Haushalt nicht führen.
4: Hotuba hiyo ya Merz mchana huu imegusia masuala mengi kiwemo yanayohusu hali ilivyo nchini Ujerumani linapohusika swala la uchumi. Lakini pia hotuba hiyo imetolewa katikati ya mazingira shinikizo la kumtaka kansela huyo na serikali yake wazingatie umuhimu wa kufanya mageuzi ya sera kadhaa ndani ya Ujerumani. Jana ulifanyika mkutano wa kilele kati ya viongozi wa serikali ya mseto na wakuu wa makampuni na biashara sambamba na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi wakishinikiza juu ya ratiba ya kueleweka kuhusu mipango ya mageuzi. Lakini pia kwa upande mwingine, taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini DIW ikatoa ripoti iliyotathmini hali jumla ya kiuchumi ilivyo kufikia sasa Ujerumani. Ripoti hiyo imebaini kwamba kiwango cha ukuaji kilichotabiriwa mnamo mwaka 2026 huenda kitapungua kwa nusu na inawezekana nchi ikatumbukia kwenye mporomoko wa kiuchumi. Taasisi hiyo hivi sasa inatarajia ukuaji wa 0.5% mwaka huu na 0.8% kwa mwaka 2027, kiwango ambacho kinaonesha upungufu wa takriban 0.5% ikilinganishwa na utabiri uliofanywa msimu wa mapukutiko. Wana uchumi wengi wanapofafanua maana ya mporomoko wa kiuchumi wanakubaliana kwamba ni hali ya kudhihirika kushuka kwa pato jumla la ndani katika vipindi viwili mfululizo vya robo ya mwanzo ya mwaka wa kiuchumi. Taasisi ya DIW inasema kwamba bei kubwa za mafuta na gesi zinachochea ongezeko la gharama kwa wanunuzi na hivyo kudhoofisha uwezo wa familia nyingi wa kumudu kufanya manunuzi, lakini pia kusababisha hali ya mashaka kwa makampuni. Taasisi hiyo imeonya kwamba umma Ujerumani unapaswa kujiandaa kuingia mifukoni zaidi kwa sababu mfumko wa bei unatarajiwa kufikia 2.9% mwaka huu na 3% mwaka 2027, kiwango ambacho kinavuka kile cha 2% kilichowekwa na Benki Kuu ya Ulaya. Ukosefu wa ajira pia huenda ukaongezeka kwa kiasi na kufikia 6.4% mwaka huu kabla kupungua tena kufikia 6.2% mwaka 2027.
1: Asante sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu, huku akijaribu kutuliza ongezeko la maandamano dhidi ya wahamiaji wa kigeni. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni iwapo hatua hizo zitatosha kumaliza hasira zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
8: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Afrika Kusini, kuna wahamiaji wapatao milioni 3,300,000 nchini humo, sawa na karibu 5% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia milioni 65. Idadi kubwa ya wahamiaji hao hutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Raia wa nchi hizo wanaruhusiwa kuingia Afrika Kusini na kukaa kwa muda wa hadi siku 90 bila visa maalum. Changamoto hujitokeza pale baadhi yao wanapoendelea kuishi nchini humo. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, wahamiaji wengi walitoka Msumbiji wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye, hali ngumu ya kiuchumi Zimbabwe ilichochea maelfu ya watu kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imeongezeka. Maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Baadhi ya wenyeji wanaolaumu wahamiaji kwa kuongeza ushindani katika soko la ajira na biashara ndogo ndogo. Ongama Mtimuka, kaimu mkurugenzi wa kituo cha utawala na uongozi cha Raymond Muhlaba katika chuo kikuu cha Nelson Mandela, ameambia DW kuwa wahamiaji wengi wamejijenga nchini humo na kuanzisha familia, jambo linaloonyesha kuwa wengi wao wanaiona Afrika Kusini kama makazi ya muda mrefu. Wengi wao wanaishi katika majimbo ya Gauteng na Western Cape ambayo yana fursa nyingi za kiuchumi. Kufuatia ongezeko la malalamiko na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji, Rais Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa za kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Serikali yake imeahidi kuimarisha usalama mipakani na kuhakikisha sheria zinazingatiwa kwa wote wanaoingia nchini. Wakati huo huo, amewataka wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi kwa kuwashambulia wahamiaji na kuwalazimisha kuthibitisha uraia wao. Hata hivyo, baadhi ya makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji, yakiwemo vyama vya waendeshaji wa malori ya mizigo, yanasema hatua hizo hazitoshi. Makundi hayo yameweka mlio wa mwisho wa tarehe 30 Juni kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Ghana tayari imewahamisha baadhi ya raia wake, huku Malawi ikipanga kuwarejesha nyumbani takriban watu 3,000. Nigeria nayo inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Afrika Kusini nasema imewarejesha makwao zaidi ya wahamiaji 100,000 wasio na vibali. Serikali pia inadai kuwa ilizuia takriban watu 450,000 kuingia nchini humo kupitia njia zisizo rasmi katika kipindi cha mwaka mmoja. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa hatua za usalama pekee hazitamaliza tatizo hilo. Wanasema suluhisho la kudumu linahitaji kupunguza ukosefu wa ajira, kuimarisha uchumi na kupunguza sababu zinazowafanya wananchi kuona wahamiaji kama washindani wa moja kwa moja wa fursa za maisha.
0: DW Michezo.
9: Na mwoso yu nasema leo ni leo, asema kesho ni mwongo, na hatimaye leo ni siku nyimbari kuna subiru kwa hama na mashabiki wa soka ulimwenguni kote. Leo ni siku ya ufunguzi michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 ambayo inaanza kutimua vumbi hii leo huko nchini Mexico, na wenyeji Mexico na watakuwa kibaruani kumenya na Afrika Kusini katika mchezo wa ufunguzi. Mimi ni Suleiman Mwiru, niko na mwenzangu Babu Abdalla kujadili mechi hii ya leo na mengine katika kombe la dunia mwaka huu 2026. Babu, mambo vipi?
10: Leo mambo safi kabisa, tunajiandaa kwa kindumbwe ndumbwe cha kombe la dunia. Na kando na hiyo mechi natarajia sana, nimejiandaa kuangalia performance ya Shakira pamoja na Tyler, huyu mwanamuziki kutoka Afrika Kusini. Wao ndio watakuwa wanatumbuiza kabla ya michuano kuanza.
9: Ni miaka 16 tulishuhudia mechi kama hii kule nchini Afrika Kusini katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2010 kati ya Afrika Kusini na Mexico, na leo inajirudia kwa mara nyingine tena. Tutazamia mechi ya ufunguzi ya namna gani, Babu?
10: Kwanza ni kama ulivyosema, hawa jamaa walikutana katika kombe la dunia la mwaka 2010 kule Afrika Kusini, mji wa Joburg, kama utakumbuka bao lile la Sifiwe Shabalala. Lakini baadaye Mexico wakasawazisha kupitia Rafael Marquez, wakati huo ni mchezaji wa Barcelona. Kwa hivyo mechi ikaishia sare ya moja kwa moja. Leo
9: ni mechi ya marudiano.
10: Leo ni mechi ya marudiano, lakini safari hii Mexico wako nyumbani na watakuwa wanaungwa mkono na mchezaji wa 12, nazungumzia shabiki. Uwanja wa leo una uwezo wa kubeba takriban mashabiki 1,084. Kwa hivyo idadi kubwa ya mashabiki watakaokuwa pale watakuwa ni mashabiki wa Mexico bila shaka, kwa sababu ripoti zinasema kwamba baadhi ya mashabiki wengi hasa kutoka Afrika walipata changamoto sana kupata visa za kuelekea nchi ya Marekani kule pamoja na Mexico. Kwa hivyo ukizingatia mambo yote hayo pamoja na maandalizi duni ya kikosi cha Afrika Kusini, kwa sababu kando na mashabiki pia baadhi ya maafisa wa benchi la kiufundi wa Afrika Kusini pia walipata changamoto kupata visa, kwa hivyo timu ikapata maandalizi magumu. Kwa hivyo kwa kuzingatia hayo yote, unaweza kusema kwamba Mexico watakuwa kidogo na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuibuka na ushindi.
9: Babu, kumbusha ni muhimu kwamba kusema kwamba hii ni michuano mikubwa zaidi duniani na ni michuano ambayo itakuwa na idadi kubwa ya timu zaidi tangu kuanza kwa michuano hii miaka 96 iliyopita. Na itakumbukwa kwamba hii ni mchezo ambao bila shaka utakuwa unasubiriwa kama tulivyosema hapo awali, na sheria mpya zimeanzishwa za kusimamia michezo hii tofauti na miaka iliyopita. Lakini kwa

0: kwanza na pili itafuzu moja kwa moja katika raundi ya 32. Alafu tofauti na kombe la dunia la Qatar kutakuwa na best loser ambazo zitakuwa ni timu nane zitakazomaliza katika nafasi ya tatu. Nazo pia moja kwa moja zitafuzu kwenye raundi ya 32 ya kombe la dunia. Hapa napenda kuweka hiki kipengee muhimu. Iwapo Iran na Marekani zitamaliza katika nafasi ya pili katika makundi yao, zinaweza kukutana katika raundi ya 32. Lakini hayo kando, tuzungumzie kuhusiana na sheria hizi. Umezungumzia kuhusiana vipengele 11. Na haya yote yametokana na jinsi FIFA inavyojaribu kuboresha michuano hii. Kwanza kuna tabia ya baadhi ya wachezaji kutumia ujanja wa kujiangusha. Hilo limemulikwa na FIFA na safari hii litatazamwa. Pili, magoalkeeper watapewa sekunde 8 peke yake ya kupiga goal kick. Wakichelewa zaidi ya sekunde 8, kuna mawili yanaweza kutokea. Goalkeeper anaweza kupigwa kadi ya njano ama timu pinzani kapewa kona. Lakini pia mchezaji anaporusha throw-in, mpira wa kurushwa, anapewa sekunde 5. Ukizidi sekunde 5, adhabu utapewa wewe, adhabu utaadhibiwa na refari, lakini pia ule mpira wa kurushwa utapewa mpinzani. Lakini pia kuna swala la kona. Kona imepewa dakika sekunde 8. Ukichelewa zaidi ya hapo,
1: muda utasabiwa. Na kingine ambacho nimekiona babu cha muhimu sana kugusia ni ile tabia ya wasaka watazamaji watakuwa niona ili unaongea na mtu amefanya hivi.
0: Ndio.
1: Wamesema sasa hivi kwamba ikiwa utamfanyia, unazungumza na mchezaji mwenzio katika namna ambayo inatazamwa kwamba hamjakaa vizuri, alafu unamsemesha katika namna hiyo, unaweza kupewa kadi nyekundu moja kwa moja katika mchezo huo. Lakini ikiwa utazungumza kwa namna ile lakini ukaonekana kama mnazungumza kirafiki, then wanaweza wakaacha katika namna hiyo. Lakini kingine cha kugusia pia babu ni kwamba ule muda wa makipa kujiangusha dakika za jioni kabisa mechi inakaribia kuisha, alafu wanakaa chini, pia FIFA wameligusia na wamesema kwamba mara hiyo sasa muda utakuwa unasimamishwa. Ukikaa chini mpaka utakaposimama
0: ndio muda unaendelea
1: kusonga mbele. Tuizungumzie kwa ufupi kabisa safari ya timu za Afrika ya michuano hii. Zipo timu 10, umegusia hapo muundo mpya ambao ni timu 48, na kati ya hizo 10 ni kutoka katika bara letu la Afrika. Tunakumbuka kwamba mataifa yetu kwa miaka mingi yamekuwa kipiga hatua kusema ukweli tangu michuano hii imeanza mpaka hapa tulipo. Unazipa nafasi gani katika kuelekea michuano hii inaanza siku ya leo?
0: Kwanza kabisa nitoe hongera kwa timu ya Cape Verde ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza michuano hii ya kombe la dunia, na tunaitakia kila la heri. Lakini pia Congo dakika za mwisho kabisa dhidi ya Jamaica wakapata goli na wakafuzu katika kombe la dunia. Kwa hivyo lazima tuzitakie mema hizi timu za nyumbani. Lakini unapozungumzia nafasi ya timu za Afrika, kwanza hakuna timu yote Afrika ambayo imewahi kushinda kombe la dunia. Kidogo mwaka 2022 Morocco ilitupatia matumaini, lakini wakafika katika hatua ya nusu finali. Kwa hivyo safari hii tuna matumaini zaidi kwamba alau timu ya Afrika itafika finali na si haba labda huenda ikachukua kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia. Na safari hii naipatia upeo zaidi Senegal au Misri.
1: Mimi nasema kwamba unajua wanasema kwamba Waswahili kwamba uwezo kusahau hatua ya mwanzo kabisa unaoanza. Mwaka 1934 Misri ndio ilikuwa mara ya kwanza kati timu kutoka Afrika kushiriki michuano hii, ikasogea mpaka 1978 Tunisia waliposhinda mechi ya kwanza kabisa michuano hii kombe la dunia kwa timu kutoka Afrika. Mwaka 1990 tunakumbuka aliyoyafanya Roger Miller wa timu ya taifa ya Cameroon kipindi hicho. Watu wanakumbuka sana zile dansi zake zile wakati ana dansi pale ile kama mfano kama sasa hivi kwenye trend kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mwaka 2002 pia nakumbuka mechi kabisa kati ya mabingwa tetezi Ufaransa walifunga katika mechi ya ufunguzi dhidi ya timu ya taifa ya Senegal, na kipindi hicho kutoka Afrika ikatamba sana kwa kuwafunga vigogo. Kumbuka yuko ndani kikosini Zinedine Zidane, Thierry Henry na wachezaji kibao, lakini kipindi hicho akina Alhaji Diouf wakawatamba na kuifanya Afrika kutamba. Lakini mwaka 2010 pia tunakumbuka kidogo Ghana wasogeri hatua iliyofuata, lakini Uruguay wakaleta mazingaumbwe pale wakanyimwa, lakini kombe lenyewe likifanyika kwetu Afrika Kusini. Lakini mwaka 2014 vile vile tulikuwa na mwitikio mzuri, lakini mwaka 2022 Morocco umegusia hapo kwamba imekuwa ni timu ya mwisho ya Afrika kufanya vizuri katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kila wakati Afrika imekuwa ikipiga hatua mara moja kwa mara moja, na mara zote Afrika imekuwa kitu kimoja katika michuano kama hii ya kombe la dunia. Babu, kwa kumalizia ni kwamba tumeshuhudia kauli iliyotolewa na rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gian Infantino, anasema chill alafu relax. Watu wanamuuliza tuna chill vipi na ku relax ikiwa kuna matukio ambayo yanafanyika nje ya uwanja kupita

0: ambaye yanatia doa mashindano haya. Tumetoka kumzungumzia referee aliyerudishwa nyumbani, visa ngumu watu kuingia nchi fulani, gharama za kuingia uwanjani, bei za tiketi ni juu sana. Watu wanawezaje kuchill na kurelax babu katika matukio kama haya?
1: Nafikiri ni kauli, wenyewe wanasema ni kauli ya kujaribu kutuliza munkar, lakini ametetea, amesema kwamba watu walikuwa na mawazo mabaya kuhusiana na bei kali za tiketi, lakini anasema tiketi ya bei ya chini inauzwa dola 60. Lakini kando na yote pia amepuzilia mbali, manake kulikuwa kuna mazungumzo kwamba huenda timu ya taifa Iran isiruhusiwe hata kushiriki, lakini akasema chill, relax. Nyinyi mmesema Iran haitashiriki. Si wanacheza hapa, watakuwepo katika dimba hili. Kwa hivyo amepuzilia mbali baadhi ya kauli ambazo zilikuwa zinajaribu kupaka tope michuano ya kombe la dunia. Naona tunarushiwa.
0: Asante babu, ni muda wa makala, lakini tukutane baadaye katika mechi ya ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026. Asante babu na shukrani, tukutane sasa kwenye makala.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Ulaya magharibi imeendelea kukumbwa na wimbi kali la joto ambalo limevuka viwango vya kawaida katika mwezi wa Mei. Joto hili linahusishwa na mkusanyiko wa hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini uliokuwa majuu eneo hilo chini ya mfumo wa shinikizo kubwa la hewa. Hali hii imesababisha ongezeko la hali joto ambalo kwa kawaida huonekana katikati ya majira ya kiangazi, si kipindi hiki cha sasa. Makala ya mazingira ya DW leo yanaangazia hali hiyo ya joto barani Ulaya. Karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Joto kali zaidi kuwahi kutokea katika mwezi wa Mei lilirekodiwa katika nchi za Uingereza na Ufaransa, hali hiyo ikitarajiwa kuendelea wakati viwango vya joto vikiongezeka zaidi duniani. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuongezeka kwa matukio kama haya, ambapo mawimbi ya joto, ukame na mafuriko yanaendelea kuwa makali na ya mara kwa mara. Mkurugenzi wa sera na mawasiliano kutoka taasisi ya utafiti wa Grantham kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mazingira jijini London, Bob Vard, kuna haja ya kuwepo mabadiliko katika tabia, makazi na biashara ya binadamu.
4: We've had the warmest May on record this year, last summer and last year was our warm.
5: Tumekuwa na mwezi wa Mei wenye joto kali kuwahi kurekodiwa mwaka huu. Msimu wa kiangazi mwaka uliopita pia vilikuwa vya joto zaidi katika rekodi, na ilikuwa mwaka 2022 tu tuliposhuhudia hali joto zilizozidi nyuzi 40. Hivyo basi, Uingereza sasa inalazimika kukabiliana na hali joto za juu zaidi. Haijazoea hali hii. Inalazimika kufanya mabadiliko. Mabadiliko katika tabia za watu, lakini pia mabadiliko katika nyumba na biashara ili kupunguza hatari na kupunguza athari hasi kwa uzalishaji.
4: To make them less dangerous and less unproductive.
3: Nchini Ufaransa kwa mfano, idara ya utabiri wa hali ya anga ilisema kuwa hali ya joto itaongezeka na kuzidi viwango vya kawaida. Mamlaka nchini humo pia zilithibitisha vifo vya watu 7 vikihusishwa na joto hilo. Watu 5 walizama majini baada ya kwenda kujipoza katika maeneo ya fukwe na mito kufuatia joto la sasa. Bob Vard tena.
4: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35.
5: Tunajua kuwa hali joto zilizofikiwa jana ambazo zilikuwa karibu nyuzi 35 jijini London, kwa bahati mbaya huenda zilisababisha vifo vya mamia ya watu kote nchini, hasa wale wenye matatizo ya kiafya, hususan wenye magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
3: Nchini Uingereza, viwango vya joto vilifika nyuzi joto 34.8 katika jiji la London, ikiwa ni rekodi mpya kwa mwezi wa Mei. Mtalii kutoka Uswizi, Philippe Bignens, mwenye umri wa miaka 56, aliyekuwa akiutembelea mji wa London pamoja na baba yake, alisema kuwa walilazimika kubadilisha mipango na kurejea hotelini ili kuepuka kuwa nje wakati wa joto kali. Na hapa namnukuu, kama hujali kuhusu ongezeko la joto duniani, basi lazima wewe ni kiziwi au kipofu kwa wakati moja, sivyo? Kwa hiyo lipo ndio tunapaswa kujali na kujaribu kufanya jambo kulihusu, mwisho wa kumnukuu. Baadhi wa kazi na wageni wameathirika moja kwa moja na hali hii. Watu wamelazimika kupunguza shughuli za nje na kubaki majumbani au hotelini ili kuepuka joto kali wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa kwa upande wao wameonya kuwa ongezeko la viwango vya joto kali vinaweza kuwa hali ya kawaida katika miaka ijayo ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yataendelea kushuhudiwa. Katika maeneo mengi, hasa miongoni mwa wazee, joto hili limeleta changamoto kubwa za kiafya. Watu wanaofanya kazi katika mazingira yenye joto kama jikoni pia wameeleza kuwa hali ni ngumu zaidi. Nchini Ireland, viwango vya joto ya juu pia vilirekodiwa ikifikia nyuzi joto 28.8 katika baadhi ya vituo vya kupima hali ya hewa. Nchini Ujerumani, viwango vya joto vilifika hadi nyuzi 31 za Celsius mwishoni mwa mwezi Mei, huku hali ya hewa baridi ikitarajiwa katika siku zijazo kulingana na wataalamu wa hali ya hewa. Mtaalamu wa hali ya hewa na tabia nchi Carsten Brandt alisema,
6: nach einer Hitzewelle kommt vom Atlantik her.
7: Baada ya wimbi la joto, hewa baridi inaingia kutoka bahari ya Atlantiki ikileta mvua na ngurumo za radi. Hapo zamani katika miaka ya 1950 na mwaka 1960, hali hii ilijulikana kama monsuni ya kiangazi ya Ulaya, na hii ndio mfumo wa kwanza wa hali ya hewa tunaoona mwishoni mwa wiki hii.
6: Starker Regen und es kommt Klatsch.
3: Katika jiji la Berlin, ambapo hali joto ilifikia nyuzi 26 za Celsius, watu walionekana wakipumzika kwenye nyasi karibu na kanisa la Berlin Dom, huku wengine wakijihusisha na michezo ya majini katika ziwa la Stahlstanze, eneo maarufu la burudani pembezoni mwa jiji. Katika jiji la Bonn, magharibi mwa nchi, lililopo kando ya mto Rhein, mtaalamu huyo alisema kuwa baada ya wimbi la joto lililopita, hali ya hewa baridi kutoka bahari ya Atlantiki inatarajiwa kuingia Ujerumani ikileta mvua na ngurumo za radi.
6: Computermodelle, die es gibt, die Langfristvorhersagen sagen für.
7: Miundo ya sasa ya kompyuta na utabiri wa muda mrefu unaonyesha kuwa Ulaya itakuwa na majira ya joto yenye hali joto ya juu kuliko kawaida, hasa mwezi Julai, ambapo joto linatarajiwa kuwa juu kwa nyuzi moja hadi mbili ikilinganishwa na wastani. Hivyo tunaweza kutarajia hali ya joto kupita kiasi tena, na huenda pia ukame ukaongezeka. Tuna matarajio ya kuwa Julai itakuwa kavu, lakini taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Utabiri wa muda mrefu unaweza kuwa sio sahihi.
3: Na katika jiji la Paris nchini Ufaransa, joto lilifikia nyuzi 33, hali iliyoathiri mashabiki wa michezo pamoja na wachezaji wa tenisi waliokuwa kishiriki mashindano. Maeneo mengine ya Ufaransa yalitarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 36, huku mamlaka zikisema hali hiyo inaweza kuendelea hadi mwisho wa wiki. Kutokana na joto hilo, watu wengi wameelekea kwenye fukwe ili kujipoza, ingawa katika baadhi ya maeneo bado hakuna huduma za uokoaji majini.

0: wakazi wameonya kuhusu hatari ya mikondo ya maji hasa katika fuko za bahari ya Atlantiki na kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu hasa kwa watoto. Kwa upande wa kilimo, wakulima wameanza kuona athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya ghafla ya joto yameathiri uzalishaji na kuvuna mazao mapema kuliko kawaida. Nchini Uhispania, mamlaka ya hali ya hewa imeonya kuwa joto kali litaendelea katika maeneo mengi ya nchi kwa muda mrefu. Pia hali ya usiku wenye joto kali inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hali inaweza kuathiri usingizi na afya za wananchi. Baadhi ya maeneo nchini Italia pia yameanza kuweka mipaka ya muda wa kazi kwa wafanyikazi wanaofanya kazi nje ili kupunguza athari za joto kali wakati wa mchana. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi tangu mwaka 1990, ikifuatiwa na Asia na kisha Amerika Kaskazini. Wataalamu wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza matukio ya hali kali ya hewa kama inavyoshuhudiwa sasa. Msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Leo tumejikita katika kuangalia hali ya viwango vya joto barani Ulaya na namna athari zake zinaendelea kuathiri maelfu ya watu. Tumeangazia mataifa makubwa kama vile Ujerumani, Ufaransa na Uhispania na juhudi za wataalamu wa hali ya hewa ya kutoa maelezo kwa wakati mwafaka. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika katika kipindi kingine, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: Kabla kusonga mbele na makala nyingine tuliokuandalia, wacha nikusomee ujumbe uliotumia hapa studioni. Na namuona Steven Sixmund anasema kwa kile kinachoendelea bora angeleta Afrika michuano ya kombe la dunia. Raul Luvondia wa Mitama Msumbiji anasema anawatakia Afrika Kusini ushindi wa goli moja kwa nunge dhidi ya Mexico. Nebiot Mpepayena anasema mashindano yamekumbwa na changamoto kabla kuanza. Kuna ubaguzi. Timu zinakaguliwa kama vikundi vya wahalifu, zingine zinanyimwa kabisa kuingia Marekani. Tikiti ni gali wakati mpira miguu napaswa kuwa wa kitu cha kuunganisha watu. Nikitupa macho katika channel ya YouTube na muona Gavarsio Jumba anasema nimeitegea sikio Dochi Vele nikiwa Kisi Kenya. Asante sana. Azaria Dindei yanasema Marekani na Iran kaeni meza moja. Na Gitigani Ibrahim Dani akiwa maeneo Arusha Tanzania anasema chonde chonde Urusi na Ukraine, tafuteni suluhu ya kudumu ya mzozo wenu.

Wilfred Kali Njuma akiwa maeneo Muleba Tanzania anasema maridhiano ya Marekani na Iran ni danganya toto tu. Majaliwa Mashaka akiwa maeneo Iringa kule, yeye anasema Marekani, Israel na Iran kaini meza moja kumaliza mizozo yenu. Katika ukurasa wa Facebook, Clement Masonyi wa Mwanza anasema Rais wa Afrika Kusini hongera kwa kuingilia kati kuzuia vurugu za kuwatesa wageni wanaotoka mataifa mengine ya barani Afrika. Maeneo ya Arusha kule namuona Onesmo Mbise anasema nchi za Ulaya zenyewe zinatofautiana kuhusu Ukraine. Suluhisho litapatikana kweli?

Visiwani Zanzibar, Usman Ramadhan anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini? Gari wa Kigana akiwa Kolwezi Lualaba, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anauliza huko Afrika Kusini kwa nini mnawatimua Afrika wenzenu? Mumesahau kuwa waliosaidia kuangusha utawala wa kibaguzi. Serikali Afrika Kusini watafute suluhu la kudumu. Michael Paulo Nonga yuko maeneo ya Nzega, anauliza vita vya Urusi na Ukraine itaisha lini? Afrika ni moja, tusibaguane, ni maneno yake Jafar Kopo akiwa Moshi, Tanzania. Nazareth Mwakipembe akiwa maeneo ya Tukuyu kule Tanzania, anauliza amani ya kudumu itarejea lini ulimwenguni? Tumechoka kusikia kila siku makombora yamerushwa. Lucas Kuli wa Kahama, Tanzania, anauliza Umoja Mataifa uko wapi? Mbona mzozo wa Mashariki ya Kati umekosa suluhu? Chukueni hatua stahiki. Mbonea Nyiru akiwa maeneo ya Tabora anauliza Marekani na Iran mtamaliza lini mzozo wenu? Nitakomea hapo kwa sasa, lakini kumbuka baadaye nitakusomea tena ujumbe uliotumia hapa studioni. Hivi sasa tupate makala Sema Uvume.

0: DW. Sema uvume.
1: Uraibu wa simu unaotokana na watu kutumia muda mwingi kufuatilia mitandao ya kijamii umeongezeka katika maeneo mengi duniani. Kulingana na utafiti uliochapishwa na jarida la mtandaoni la Nature.com uliofanyika mwaka 2022, waathiriwa wakubwa matumizi yaliyopitiliza ya simu za kisasa ni vijana. Wamekuwa wakiutumia muda wao mwingi mitandaoni, suala linaloathiri hata afya ya akili. Aidha, waathiriwa si vijana hao pekee, wazee nao wamefikiwa. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi namna wazee nao walivyojikuta wakitumbukia katika ulimwengu wa matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa. Wazee kama sehemu ya jamii hawatumii simu kupiga na kupokea pekee. Nao wamejikuta kwenye ulimwengu wa simu za kisasa ambazo kwa kiasi fulani zinawatoa upweke. Madette Lovuzel ni mkazi wa eneo la Churon nchini Ufaransa ambaye hayuko nyuma katika ulimwengu huu wa kidijitali.
2: Ninatumia walau saa 6 kwa siku. Ninapoamka mara tu kunapokucha naiangalia simu yangu. Naangalia barua pepe zangu na huwa naangalia kama kuna ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa watoto wangu.
1: Mjukuu wake anaitwa Marie Juliet anafahamu kuhusu uraibu wa simu wa bibi yake. Anasema matumizi makubwa ya simu alionayo bibi yake si jambo baya, kwani yanamsaidia katika swala zima la mawasiliano.
3: Bibi anapenda sana kuchati, inamsaidia kuwa na mawasiliano si tu na sisi ambao ni familia yake, bali na ulimwengu unaomzunguka.
1: Mitandao ya kijamii imewafanya watu wengi hasa vijana waache tabia ya kusoma vitabu. Hii ni mojawapo ya athari zinazotokana na mabadiliko ya kidijitali yaliyoikaribisha mitandao hiyo. Bibi Madet anakiri kuwa naye sasa ameweka kando vitabu.
2: Ninafahamu kuwa ninatumia muda mwingi sana kwenye simu kupitia mitandao. Kipindi cha nyuma nilikuwa nasoma sana vitabu, lakini sasa sifanyi hivyo tena kwa sababu natumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii.
1: Kando ya kutumia mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa kwa ajili ya mawasiliano, kupata taarifa na burudani, baadhi ya wazee wamegeuka kuwa watengeneza maudhui. Wengine huitumia kujifunza masuala ambayo hawakuwahi hata kuyafahamu hapo awali, kama anavyoeleza Bibi Martin Tellier ambaye ni mstaafu anayeishi kwenye nyumba ya wazee.
4: Najaribu kuendeleza kiu ya kutaka kuendelea kujifunza na kupata mawazo mapya kupitia simu yangu. Lakini pia naitumia mitandao ya kijamii ili nisiachwe nyuma, bali niendelee kupata taarifa.
1: Kwa upande wake Nicolas Vianef anakiri kutumia muda wake mwingi sana kupekua mitandao ya kijamii kwenye simu yake.
5: Simu iko mikononi mwangu kwa takriban saa 20 kwa siku. Mimi ni mzee, kwa hiyo ni sawa tu. Ni afadhali niwe mraibu wa simu kuliko kuwa mraibu wa dawa za kulevya au pombe, si ndio? Nimechagua kuwa mraibu wa simu yangu.
1: Swali kwako msikilizaji ambaye bibi au babu yako yuko hai, je, ana simu ya kisasa na anafahamu nini kuhusu ulimwengu wa mitandao ya kijamii? Karina Gomez, yeye hutoa elimu kwa wazee wanaolelewa katika makazi yao maalumu kwenye eneo la Shoren. Anawafundisha namna ya kutumia simu zao kuperuzi mitandao hiyo.
6: Wakati wote wako na simu kwenye mikono yao, wanauliza namna ya kutumia WhatsApp au Facebook. Kwa hiyo nimeanzisha warsha kwa ajili ya kutoa mafunzo yatakayoeleza namna ya kutumia simu za kisasa. Na kwa kweli huwa sina budi kurudia yale yale niliyowafundisha kila wiki kwa sababu hawakumbuki.
1: Msikilizaji, kwa hakika baadhi ya wazee nao sasa wamefikiwa na mitandao ya kijamii. Na kati ya hao wako ambao ni waraibu hasa wa mitandao hiyo. Na kufikia hapo, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.
7: Nambasi hivi sasa tupate makala Mwangazo Ulaya.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
8: pwani ya Adriatic nchini Albania ni mojawapo ya maeneo mazuri kabisa barani Ulaya. Fukwe zake safi, misitu ya miti ya pwani na makundi ya ndege wahamiaji vinaifanya kuwa hazina ya mazingira yanayovutia kwa watalii kote ulimwenguni. Lakini leo uzuri huo umegeuka kuwa chanzo cha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kimazingira. Maelfu ya wananchi wanaingia barabarani kupinga mradi mkubwa wa kifahari unaohusishwa na Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Ivanka Trump. Je, huu ni uwekezaji wa maendeleo au ni uuzaji wa urithi wa taifa? Karibu kwenye Mwangaza wa Ulaya ambao leo hii unaangazia jinsi taifa la Albania linavyogawanyika kufuatia mradi wa euro bilioni 4 wa Jared Kushner kuzua maandamano makubwa ya umma. Naitwa Mohamed Khalef, tuwe sote hadi tamati.
9: So I am here to protest for our country.
3: Nipo hapa kuandamana kwa ajili ya nchi yangu. Kwanza kwa mazingira yetu, kwa sababu nchi yetu haina bei wala mazingira yake. Haiwezi kuuzwa kwa mtu yoyote bila kujali ni mwekezaji gani au ana fedha kiasi gani au ana mamlaka gani. Haina bei.
9: Anything, it doesn't have a price.
8: Naomi Vaso ni mmoja tu kati ya maelfu ya wananchi waliokusanyika kwenye mji mkuu Tirana na mji mwingine wa Sfereneche kwa maandamano ya amani. Wengine wanainua bango yenye picha ya ndege aina ya Kongo, ishara ya hifadhi inayotishiwa na mradi huo. Mwanamichezo Eva Busso anaogelea kilomita 15 kukizunguka kisiwa cha Sazan kama ishara ya kupinga ujenzi huo. Mradi wenyewe unahusisha hoteli za kifahari, majengo ya makaazi ya watu, majumba ya anasa na bandari ya meli za kifahari katika eneo ambalo kwa miongo mingi limekuwa likihifadhiwa kama turathi ya kimaumbile. Mwandamanaji mwingine Arion Bashi anasema anachokipigania ni zaidi ya uchafuzi wa mazingira.
10: We are protesting here, all our people are here.
11: Sote tunaandamana hapa, watu wetu wote wapo hapa leo na kila siku tutakuwa hapa kwa sababu ya mambo yanavyokwenda sivyo hapa petu. Hatupiganii Zvanek au Narte au Valona pekee, bali kila kitu kinachokwenda vibaya kwa miaka 30, miongo mitatu sasa.
10: I don't know, 13 years, 3 decades, man.
8: Kisiwa cha Sazan kilikuwa kituo cha kijeshi wakati wa utawala wa ikomunisti. Kwa miongo mingi haikuguswa na maendeleo makubwa. Lakini sasa, kampuni inayohusishwa na Jared Kushner imepewa hadhi maalum ya mwekezaji na serikali ya Albania. Kwa mujibu wa Ivanka Trump, eneo hilo waligundua kwa bahati walipokuwa kwenye matembezi ya baharini. Walieleza kuwa walivutiwa na uzuri wake na kuanza kufikiria uwekezaji mkubwa. Lakini wana mazingira wanaona jambo hilo kwa jicho tofauti. Kama wanafunzi Aslan Landogjani anavyosema.
12: I feel very bad because I don't want okay, if I was...
13: Najihisi vibaya sana kwa sababu sitaki hili. Ningelikuwa Marekani na wanataka kujenga hoteli ya nyota 5 kwenye eneo la Grand Canyon, ningelikereka kwa sababu ni hazina ya taifa. Ndiyo pia ilivyo na Sveneke kwa Albania. Ni hazina ya taifa. Hatupaswi kufanya mambo yasiyoendeleza maisha ya watu wa Albania wanaoishi hapa.
8: Eneo la Narta Lagoon kunakopangwa mradi huu ni makazi ya mamia ya aina za ndege wa uhamiaji na viumbe wengine wa adimu kupatikana ulimwenguni. Mashirika ya mazingira naonya kuwa kuingiza mitambo mizito, kufyeka misitu na kuchimba mchanga kunaweza kuharibu mfumo wa ekolojia usiorekebishika. Video zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha wanaharakati wakiburuzwa na walinzi binafsi zimeongeza hasira za wananchi. Umma unadhani kwa ufisadi ni kiini cha kukubaliwa mradi huu na serikali. Anasema Felipe Fernandez, mtaalamu wa mazingira.
14: You know, I think it would damage the environment at least from base from
13: what... Nafikiri hata kama mradi huu usipoharibu mazingira, kwa kile ninachowasikia watu wanaohusika nao hapa, ni kwamba wanachotaka ni uadilifu na uwazi na hamu ya kuwa na serikali inayofanya kazi kwa ajili yao. Mimi si Mwalbania, lakini naunga mkono mambo hayo. Nikiwa Marekani, hayo ndiyo mambo ya msingi kwa Wamarekani wenyewe. na ninaamini ni jukumu la Marekani kuunga mkono mambo kama hayo, yaani umma kuiwajibisha serikali yao na serikali kuihusisha jamii
14: with their government and with their communities.
8: Hata hivyo, serikali ya Albania ina mtazamo tofauti. Waziri mkuu wake Edi Rama anasema huu ni uwekezaji wa kihistoria utakaobadilisha uchumi wa nchi hiyo na kuifanya Albania kuwa kitovu cha utalii wa kimataifa.
15: It has never been a question if this will go ahead or not.
16: Swala halijawahi ikiwa mradi uendelee ama la. Hii ni baraka kwa nchi yetu. Uwekezaji wa euro bilioni 4 kwenye nchi yenye pato la taifa la euro bilioni 27 na kidogo unajisemea wenyewe. Mradi huu unakwendana na mambo makubwa yanayotokea sasa. Utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu kwa Baklan daima tunasema sisi ni bora zaidi na wakubwa zaidi, ingawa tunaweza tusiwe bora zaidi na inawezekana ni wadogo zaidi.
15: Not better and we might be smaller.
8: Rama anaeleza kuwa serikali haiuzi ardhi ya umma, bali eneo hilo ni mali binafsi na mkataba umefanywa kati ya wahusika binafsi. Anasisitiza kuwa hakuna kibali cha ujenzi kilichotolewa mpaka sasa na kazi zinazoonekana ni maandalizi tu ya eneo hilo.
15: But I'm what is the substance?
16: Kipi chenye uzito na kipi kilicho kweli hapa ni kwamba hakujatolewa kibali cha ujenzi, na sehemu ya ruhusa hii ya kuweka uzio ni kile ambacho kinaitwa pia uwekaji mambo sawa kwenye maeneo ya ujenzi, lakini haina uhusiano wote na ujenzi wenyewe.
15: Site, but it's nothing to do with building.
8: Lakini wapinzani hawashawishiki. Wanahofia kuwa Albania inaweza kupoteza sehemu ya urithi wake wa asili kwa manufaa ya matajiri wachache. Tayari taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo imefungua uchunguzi kuhusiana na mradi huo. Wachambuzi pia wanakumbusha ulimwengu kuhusu mradi mwingine wa Jared Kushner nchini Serbia uliokumbwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka na hatimaye ukasitishwa. Hata watu wa kawaida mitaani kama dereva huyu wa taksi Ilba Pepkola wanataka uwazi zaidi kwenye swali hili.
17: The government is Albania is the bad government.
11: Serikali hii hapa Albania ndio serikali mbaya kabisa duniani kwa upande wangu. Ina ufisadi mtupu, kilele kabisa cha ufisadi. Waziri mkuu ni waziri mkuu ufisadi kabisa ulimwenguni kwa mie na kwa watu hawa wanaoandamana pia.
17: For me and for these people here.
8: Kwa sasa Albania iko njia panda. Je, itaweka mbele maendeleo ya kiuchumi na utalii wa kifahari au italinda mazingira ya urithi wake wa kihistoria kwa vizazi vijavyo? Swali hilo laendelea kuligawa taifa, huku maandamano yakizidi kushika kasi na macho ya dunia yakielekezwa kwenye fukwe tulivu za Adriatic ambazo sasa zimegeuka kuwa uwanja wa mapambano kati ya fedha na mazingira. Ni hayo kwa leo kutoka Mwangaza Ulaya. Tuambie maoni yako mpenzi msikilizaji. Je, kwenye nchi yako mnakabiliwa na mradi wowote wa kimaendeleo ambao unahatarisha mazingira na turathi za kiasili? Huwa mnachukua hatua gani? Naitwa Mohamed Khalif, na kushukuru kuwa nami na kwa heri kutoka hapa Bonn.
7: Naam, tunapoelekea tamati ya matangazo haya ya mchana, ni kusomea ujumbe uliontumia hapa studioni na katika ukurasa wetu DW Kiswahili wa Instagram. Na mwana Moses Rasto anasema Afrika Kusini wajitafakari upya, tatizo la ukosefu wa ajira halisababishwi na wahamiaji. Lulu Priscilla anasema hakuna mhamiaji haramu wa Afrika kama yeye ni Mwafrika. Na Mr. Ya anasema vita huko Mashariki ya Kati vinatuathiri sana. Maeneo ya Mwanza, Tanzania, Pascal Butters anasema kusuluhisha mzozo huko Iran kuepusha mdodoro wa uchumi duniani. Maulidi Mtowi yeye kauli yake ni kwamba Marekani unatangaza amani kumbe unapiga kwa kuvizia. Maneti Magongo maeneo ya Iringa, Tanzania anasema Urusi na Ukraine mkae meza moja mmalize tofauti zenu. Kutoka Moshi, Tanzania, Saidi Mfinanga anasema jitihada za dhati zinahitajika kumaliza vita huko Iran, maana uchumi unazidi kudorora duniani kote, sio Ujerumani tu. Jafar Kopo maeneo ya Moshi anasema vita vya Iran na Marekani ni paswa kichwa. The Gracious Vincenti wa Mlandizi anasema ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani kwenye nchi zote zenye mapigano, raia wanateseka. Pascaline Lucas Shambi maeneo ya Kahama, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa uwepo wenu unahitajika kutatua mzozo wa Urusi na pia Ukraine. Facebook na Mona Elikana Pareso wa Mbulu, Tanzania, anasema tunaitaka Afrika Kusini ushindi, ama tunaitakia Afrika Kusini ushindi mnono kwenye mechi ya ufunguzi dhidi ya Mexico. Ahmad Suvi anauliza je, itakuwaje Iran na Marekani wakikutana robo finali katika michuano ya kombe la dunia? Lucas Zabroni Mwanza kule anasema ni jambo jema tukasubiri kwa hamu michuano ya kombe la dunia. Maeneo ya Singida na Mona Salem Koma yanasema wacha moto wake soka na siasa, sijui mshindi nani. Sisi yetu ni macho na masikio na kushangilia, ila mechi ya leo mshindi mwenyeji Mexico, dakika 90 zitaamua. Shukrani za dhati kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump atishia kuishambulia kwa nguvu kubwa Iran. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey ajiuzulu wadhifa wake. Mwamuzi wa Somalia ateuliwa kusimamia mechi ya Super Cup kati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa usiku wa leo, akibainisha kuwa Washington hatimaye inalenga kuchukua udhibiti wa kisiwa cha Khag, kitovu muhimu cha miundombinu ya mafuta ya Iran, kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi katika eneo la Ghuba ambayo yamedhoofisha usitishaji mapigano uliokuwa tayari dhaifu. Trump ameandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa, akidai kuwa jeshi la wanamaji la Iran na mifumo yake ya ulinzi wa anga tayari imeangamizwa. Vyanzo vya Iran na maafisa wa magharibi wamesema mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Marekani na Iran kuhusu makubaliano ya awali ya amani yalikuwa yamepiga hatua. Iran hata hivyo haijatoa majibu ya haraka kuhusu kauli ya Trump, lakini mapema leo wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilisema kuwa usitishaji mapigano uliokubaliwa mwanzoni Aprili umevurugwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani. London. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amejiuzulu katika hatua ya kushangaza, akisema kuwa serikali haiko tayari kutenga fedha za kutosha kwa jeshi katika wakati ambapo vitisho vya usalama duniani vinazidi kuongezeka. Katika barua yake kwa waziri mkuu Keir Starmer, Healey amesema mpango wa serikali wa uwekezaji katika ulinzi uko mbali na kiwango kinachohitajika katika nyakati hizi hatari. Kujiuzulu kwake ni pigo jingine kwa Starmer, ambaye tayari anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa baadhi ya wabunge wa chama cha Leba wanaomtaka ajiuzulu. Khartoum. Mashambulizi ya droni yaliyolenga mji wa kimkakati wa El Obeid katika jimbo la Kordofan Kusini yamesababisha vifo vya watu 23 katika kile kinachotajwa kuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi ya angani tangu vita vya Sudan vilipoanza Aprili mwaka 2023. Taarifa hizo zimetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Emergency Lawyers, ambalo limekuwa likirekodi matukio ya ukiukwaji wa haki wakati wa mzozo huo. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi yalianza Jumatano jioni na kuendelea hadi leo Alhamisi, yakilenga maeneo ya makazi, mkusanyiko wa waombolezaji kwenye mazishi, pamoja na lori lililokuwa likisafirisha chakula. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Washington. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema anaamini wafungwa waliobaki katika gereza la Guantanamo Bay walipaswa kunyongwa kitambo kwa makosa aliyosema walifanya dhidi ya raia wa Marekani. Akizungumza baada ya kutembelea kambi iliyoko Cuba, Hegseth amesema wafungwa hao walipaswa kupewa adhabu hiyo kwa kuhusishwa na mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Kwa mujibu wa Pentagon, wafungwa 15 bado wanazuiliwa katika gereza hilo, lakini ni wawili tu waliowahi kutiwa hatiani, huku kesi za wengine zikiendelea. Gereza la Guantanamo lilianzishwa baada ya mashambulizi ya Septemba 11 na wakati mmoja lilihifadhi karibu wafungwa 800. Na hatimaye kandanda. Muamuzi wa soka raia wa Somalia Omar Artan amepewa heshima hii leo baada ya kuteuliwa na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kuchezesha mechi ya Super Cup itakayofanyika tarehe 12 Agosti mjini Salzburg, Austria. Uteuzi huo umetokea siku chache baada ya Artan kuzuiwa kuingia Marekani kwa ajili ya majukumu ya Kombe la Dunia. UEFA imethibitisha kuwa Artan atasimamia mchezo kati ya mabingwa wa Champions League Paris Saint-Germain na mabingwa wa Europa League Aston Villa. Hii ni moja ya mechi kubwa zaidi katika kalenda ya soka barani Ulaya, na uteuzi wake umeonekana kama ishara ya kuungwa mkono kimataifa licha ya changamoto alizokumbana nazo. Artan alikuwa ameteuliwa na FIFA kuwa miongoni wa waamuzi wa kombe la dunia, lakini maafisa wa uhamiaji nchini Marekani walimzuia kuingia nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na taarifa ya habari imesomwa kwako na Babu Abdalla, shukran sana. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, Kenya tangaza bajeti ya shilingi trilioni 4.84 ya mwaka 2026-2027. Fedha theluthi moja ya bajeti ya Uganda trilioni 84.4 kutumiwa kulipa madeni, na serikali ya Tanzania tarajia kukusanya na kutumia jumla ya shilingi trilioni 62.33. Tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube. Fuatilia matangazo haya kwa kina. Na moja kwa moja tunaanza na habari kwamba serikali Uganda imewasilisha makadirio yake ya mapato na matumizi kwa ajili ya bajeti ya mwaka ujao wa kifedha. Lakini zaidi ya theluthi moja ya bajeti hiyo ya trilioni 84.4 itatumiwa kulipa madeni ambayo wadadisi wa kiuchumi na utawala wanahofia itaongezeka mwaka ujao. Hii ni kutokana na mtikisiko wa kiuchumi unaoikumba dunia na pia mlipuko wa Ebola ambao umeathiri sekta nyeti za utalii na uchukuzi. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hiyo.
3: Bajeti ya kitaifa ya mwaka ujao wa kifedha imeandaliwa hasa kutilia mkazo ukuaji wa kiuchumi kupitia kilimo na mapito ya kidijitali. Shilingi trilioni 33.4 kutoka kwa bajeti hiyo ya trilioni 84.4 zikipangiwa kulipa madeni, hivyo kuchukua sehemu kubwa ya bajeti. Kisha masuala ya ukuaji wa nguvu kazi, mishahara na miundombinu trilioni 24, huku usalama nao kuchukua sehemu kubwa ya bajeti kwa kutengewa shilingi trilioni 10.8. Kulingana na Wizara ya Fedha, makusanyo ya mapato yatatokana na kodi mbalimbali. Baadhi ya hizo kodi zimejadiliwa kwenye ngazi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika juhudi ya kuzisawazisha ili kuondoa ushindani wa kiuchumi usiofaa ambao mara nyingi husababisha wafanyabiashara kutumia hila kukwepa kulipa kodi. Carol Namagembe, ambaye ni mratibu wa mashirika kiraia yanayofuatilia bajeti CSBAG, ameelezea hivi kuhusu mazuri na machungu ya bajeti iliyosomwa.
4: Whereas we welcome certain measures that are in these taxes.
3: Ijapokuwa tunafurahia hatua kadhaa zilizochukuliwa kupunguza kodi fulani, lakini serikali kuchukua mikopo kutoka kwa benki za nchini kunaathiri sana sekta binafsi, ilhali serikali husisitiza uchumi wetu unategemea sekta binafsi.
4: Private sector-led economy. As
3: kwa mtazamo wa watu mbalimbali, hali ya kwamba kiasi kikubwa cha bajeti ya taifa kinatumiwa kulipa madeni ni kielelezo kuwa kiwango cha ukuaji wa uchumi kitabaki cha chini. Hii ni kwa sababu fedha ambazo zingetumiwa kuwekeza katika nyenzo nyeti za maendeleo na pia kuboresha huduma za kijamii zinatumiwa kulipa madeni, na kwa mujibu wa hali ya sasa ya mtikisiko wa kiuchumi duniani kutokana na vita Mashariki ya Kati, mfumuko wa gharama za maisha utazidi kuathiri familia kadhaa katika juhudi zao za kukidhi mahitaji yao ya chakula, elimu na afya.
5: Debt servicing is taking about 45%.
3: Kulipia madeni kunachukua angalau 35% ya mapato. Hii inatuacha katika mzunguko wa kulipa madeni kila mara.
5: To a vicious cycle of debt, we need the taxes. But how are we getting these taxes?
3: Tunahitaji kodi, lakini tunazikusanya vipi? wakati zinatokana na vitu vya kawaida kama sukari na mafuta tunavyotumia kila siku.
5: That we use daily.
3: Kwa upande wake, Rais Museveni ana imani kuwa uchumi wa Uganda utaimarika katika kipindi hiki. Kinyume na mashaka ya wadau katika sekta za utalii na uchukuzi, amesisitiza kuwa mlipuko wa Ebola hawezi kutatiza hali ya uchumi wa Uganda kwa kuwa madhara yake zaidi yamo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Kwenye watu 19 ambao wamekutwa na Ebola hapa Uganda, 14 kwa hao ni watu wetu, ndugu zetu kutoka Kongo, na inasemekana wanatoka kwenye familia moja.
3: Nafuu ambayo watu wengi wanafurahia kutokana na bajeti ya mwaka ujao kifedha ni hatua ya kuondolea wale wanaopokea mishahara ya chini ya dola 100 kodi ya mapato. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
1: Shukran sana Lubege Emmanuel kwa ripoti hiyo. Hivi sasa tuingie viwanjani, ambapo baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hatimaye michuano ya kombe la dunia inaanza kutifua vumbi leo, ambapo wenyeji Mexico watafungua pazia na Afrika Kusini. Nimezungumza na Bruce Amani kutoka dawati la michezo, na kwanza nilimuuliza kama kelele ambazo zimekuwa zikisikika kuhusu michuano hiyo zimepoa.
7: Hizi kelele nadhani bado zipo, lakini natumai kwamba wakati kipenga kitakapopulizwa tutashuhudia kandanda na kuziba masikio kwa yote ambayo yamekuwa yakitokea. Lakini sasa hivi nchini Mexico kulikuwa na maandamano. Wakosoaji wanahisi kwamba serikali imetumia muda wao mwingi na hata kiasi kikubwa cha fedha katika kuwashughulikia wageni wa kimataifa kwa ajili ya michuano hii. Kwa hivyo ni shinikizo kubwa sana kwa serikali, lakini serikali nayo inajitanabahi ikisema kwamba inataka kuonesha sura mpya kwamba ni Mexico ni nchi ambayo inataka kuimarika kiuchumi kutokana na michuano hii, na tunasubiri kuona kwa sababu wanasema kwamba wanataka kutengeneza faida ya euro bilioni 3 katika mashindano haya. Kwa hivyo ni kitu ambacho pengine kupitia utalii, mahoteli, wageni watakapofika katika mechi hizo.
1: Bila shaka fursa ni nyingi, Bruce. Lakini swali ambalo shabiki wa kandanda anajiuliza ni je, Argentina watafanikiwa kutetea taji lao?
7: Mara nyingi mimi husema kwamba ukiwa na timu ambayo ina mtu kama Lionel Messi huwezi kuipuzia. Ni timu ambayo ina vipaji vingi, lakini Messi ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa sana. Walibeba taji hili katika mashindano yaliyopita. Lakini pia sasa hivi kandanda la kimataifa linaendelea kukua, kwa maana kwamba timu nyingine zina vipaji hatari kama Hispania na hata Ufaransa, timu ambayo ina uzoefu mkubwa sana katika mashindano haya, na taraji kwamba kutakuwa na ushindani mkali. Kwa hivyo Argentina kutetea taji hili sidhani kama itakuwa rahisi, lakini katika kandanda siwezi kusema kwamba ni hakika wanaweza kubeba.
1: Wajua kawaida watu wanasema kuwa nambari moja ni ngumu, ni rahisi kuliko kusalia nambari moja. Sasa Bruce, kombe la dunia limebebwa na mataifa kutoka mabara mawili, Ulaya na Amerika Kusini. Hadi sasa unafikiri labda ni bara gani ambalo halijawahi kushinda na linakaribia zaidi na kunyakua kombe hilo?
7: Niseme kwanza kama nilivyosema kwamba kiwango cha ubora wa kandanda kote ulimwenguni kinaendelea kukua. Sasa hivi kuna mwanya mdogo sana kati ya miamba ambayo tulikuwa tumezoea kuwaona na timu ndogo ndogo, kwa maana kwamba makocha wanaimarika hata zaidi katika filosofia zao na namna ambavyo wanacheza. Kwa hivyo kutokana na hili kwamba mwanya unapungua, ni vigumu kusema, lakini nadhani Afrika kwa kutizama misimu ya karibuni na namna ambavyo mashindano yaliyopita yalivyokuwa, imeanza kusogea. Isipokuwa ni ngumu sana kuwaondoa Ulaya na Amerika Kaskazini, kusini kunradhi, katika mashindano haya kwa sababu ya uzoefu walionao na vipaji vilivyopo kule. Lakini baada ya kusema haya yote, nadhani katika miaka michache ijayo huenda tukaona bara jingine ambalo mimi napigia debi Afrika kufika mbali.
1: Lolote lawezekana bwana. Mimi nasema soka dakika 90 ndo zinaamua. Unaweza kuwa unashabikia timu fulani ukifikiria hii ndo ina ubabe wa kunyakua, ukapata timu ndogo tu wameamka na siku njema, mambo yakatokea.
7: Kwa na bahati nzuri pia.
1: Sasa hii sio mara ya kwanza Bruce Mexico na Afrika Kusini kukutana. Sasa tutarajie nini katika mtanange huu?
7: Mechi nzuri sana. Hizi timu zilikutana mwaka 2010 nchini Afrika Kusini wakati zilitoka sare moja kwa moja. Mexico katika mechi za ufunguzi huwa inagonga ukuta. Na mara hii nadhani kocha Javier Aguirre amesema kwamba hili wataliweka sawa kwa sababu shinikizo ni kubwa, wako nyumbani na mashabiki 85,000 watakuwa katika uwanja huu kushuhudia mechi hii. Kwa hivyo kwa Bafana itabidi wapambane kweli kweli ili kujaribu kupata pointi kwenye mechi hii.
1: Umezungumzia mashabiki.
7: Ndiyo.
1: Mashabiki wana mchango katika ushindi wa mechi?
7: Mchango mkubwa sana, kwa sababu wewe fikiria unaingia uwanjani, unashuka uwanjani na kuona uwanja mzima unashabikia adui wako. Sasa inakuwa ni zile kelele tayari zinakuogofya. Kwa hivyo hawa wachezaji
1: kelele zinaongeza pointi. Shukrani, shukrani sana Bruce. Ni Bruce Amani huyo kutoka dawati la michezo la DW Kiswahili.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Nchini Tanzania, bajeti kuu ya serikali ya nchi hiyo kwa mwaka 2026-27 imesomwa hii leo, huku serikali ya nchi hiyo ikitarajia kukusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la asilimia 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-26. Mwandishi wetu Diokaji Makomba akiwa Dodoma amehudhuria shughuli hiyo na kisha kututumia taarifa ifuatayo.
8: Mapato katika bajeti hiyo yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79, ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99. Mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24, ikijumuisha mapato ya mamlaka za serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo shilingi bilioni 563.1. Akisoma bajeti kuu hiyo ya serikali, waziri wa fedha nchini Tanzania Balozi Hamisi Musa Omari amesema kuwa ili kuendana na dhamira ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takribani robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026-2027 sawa na asilimia 74.2 inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani.
9: Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026-27 serikali inatarajiwa kusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la asilimia 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79, ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24, ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo leo shilingi bilioni 563.1.
8: Misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo inatarajiwa kupungua kwa asilimia 39.1 kwa mwaka 2026-2027 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa mnamo mwaka 2025-2026. Kulingana na waziri huyo wa fedha, makadirio ya mapato na matumizi hayo unajitokeza naksi kwenye bajeti ya shilingi trilioni 7.71, na kwamba serikali itaendelea kugharamia naksi ya bajeti kwa kutumia mikopo kutoka vyanzo vya ndani na nje, kwa kuzingatia mkakati wa muda wa kati wa kusimamia deni la serikali la mwaka 2025-2026 hadi 2027. Katika siku za hivi karibuni, nchi wa hisani zimekuwa zikinyoshea kidole Tanzania na hata kufikia hatua ya kutaka kusitisha ufadhili kutokana na vurugu za Oktoba 29. Daktari Ponshan Ntui ni muhadhiri katika kitivo cha biashara chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, anasema
10: pamoja na kwamba kunaweza kukawa na changamoto za kupata ufadhili kutoka nje au kupata mikopo, nchi kama nchi tunapaswa tuangalie tuna nini ndani, na kama hatupati kutoka nje tufanye nini. Kwa kama taifa tunapaswa tujielekeze kwenye kukusanya ndani, na katika kukusanya ndani kimsingi lazima tukubaliane kama taifa kwamba lazima tuwe na nidhamu ya matumizi ya kile kidogo tulichonacho kama taifa.
8: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Naam, kama ulivyosikia katika ripoti ya Diokaji Makomba ni kwamba Tanzania pia leo imesoma bajeti ya mwaka 2026-27 katika mazingira yenye mabadiliko makubwa kiuchumi na kisiasa. Serikali imeweka msisitizo mkubwa kwenye kukusanya mapato ya ndani ili kufidia matumizi ya bajeti, ikisema hatua hiyo itapunguza utegemezi wa mikopo na misaada nje. Wakati huo huo, taifa linakabiliwa na changamoto ya kupungua kwa ufadhili wa nje kutokana na wasiwasi wa baadhi ya washirika wa maendeleo kuhusu mazingira ya kisiasa na ghasia zinazohusishwa na uchaguzi wa Oktoba 29. Kwa tathmini ya kina kuhusu bajeti ya mwaka huu, muda mfupi uliopita nimezungumza na Marcel Hamdun, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi nchini humo, ambaye kwanza ametoa mtazamo wake kuhusu bajeti ya mwaka huu na vipaumbele vikubwa vya serikali.
11: Kwa ujumla kuna mambo mengi yameonyesha, lakini vipaumbele vikubwa vinahusu bila shaka uchumi, mtangamano wa uchumi, yani uchumi kuimarika na katika hivyo vitu kunaonekana kumalizia ile kazi iliyokuwa imeanzishwa ya SGR. Hiyo inaonekana waziwazi, lakini pia masuala ya utalii yamepewa nguvu zaidi, masuala ya elimu, masuala ya nishati. Hasa hilo ni jambo kubwa ambalo tunataraji leo kulisikia likiwa limepamba moto zaidi. Maana nishati imekuwa ndo ndugu.
1: Sasa Bwana Hamdun, tofauti na miaka iliyopita, serikali imesema kwamba itategemea zaidi mapato ya ndani kufidia bajeti. Unaona hilo linawezekana katika mazingira ya sasa uchumi wa Tanzania?
11: Kwa mfuatiliaji yote, hata sio kwa mjuzi wa uchumi, japo kwa sura ujuzi fulani, ni kwamba ni kweli inawezekana, kwa sababu hata bajeti sasa inaonekana inakwenda 70% ya fedha zitakazotumika katika masuala yote ya maendeleo na matumizi ya kawaida, lakini ziko fedha za ndani. Inawezekana sana, kwa sababu pato la Tanzania ndani limeongezeka, ukusanyaji wa kodi umeonekana kupata tija, yani imekuwa shughuli na watu wanalipa kodi, japokuwa si watu wengi, lakini wafanya kazi, wafanya biashara, na hasa wafanya biashara sasa hivi wameonekana kupiga debe jambo hili, tofauti na ilivyokuwa zamani ambako watu walikuwa na sakwa kwa ugomvi na nini.
1: Na unaona hatua hii ikifanikiwa kwamba Tanzania imefikia kiwango ambayo inaweza kujisimamia yenyewe katika masuala yake ya bajeti?
11: Bila shaka imefikia 70%, tunakaribia kwenda 80%, inawezekana sana kufika na inawezekana sana kujitegemea. Ni mipango tu ya serikali, taratibu za ufuatiliaji na kuyaendea mambo, alafu na jitihada katika uchumi wenyewe, kukuza uchumi kwa inua vijana. Mikopo inayotolewa ni mingi, watu wengi sana katika nchi yetu hivi wanafanya biashara, ziwe ni ndogo au kubwa, lakini wanafanya biashara. Lakini utaratibu wa kufanyiwa kodi, kuendelea kufanyiwa utaratibu mzuri wa kuweza kumfikia kila mmoja.
1: Hapa unazungumzia kwamba wote wafikie wanostahili kulipa kodi walipe kodi, lakini hapa huoni kama kuna hatari labda kodi hizo kuongezwa ama tozo ambazo zinaweza kuathiri biashara na wananchi?
11: Haziwi tozo wala kodi wala haziathiri chochote, kwa sababu hata siku za nyuma ambako tulikuwa tunategemea bado misaada mingi, tunategemea mikopo mingi kupita kiasi, na pengine tunategemea bado hali iko ni tatizo. Kwa sasa tunaweza kuiona nafuu fulani, mfuko wa bei umedhibitiwa kwa viwango fulani, japokuwa katika mfuko wa mtu mmoja mmoja inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini ukiangalia miradi iliyonayo Tanzania kwa sasa, miradi ya kama itamalizika kujengwa, miradi ya umeme, miradi ya gesi na vitu vingine vya namna hiyo, lakini nguvu kubwa sana kwenye kilimo.
1: Bwana Abdun, kumekuwa na taarifa za kupungua kwa misaada na pia mikopo ya nje kutokana na wasiwasi kuhusu ghasia za uchaguzi zilizopita. Hali hii labda unafikiria inaweza kuathiri vipi masuala ya kiuchumi, hasa bajeti ya Tanzania?
11: Kuna tetesi kwamba baadhi ya mataifa ya Ulaya yanasema hayataki kutoa misaada tena kwa Tanzania, na Watanzania wenye akili wote wanafurahia jambo hili, kwa sababu tuliona toka zamani kwamba hakuna haja ya msaada, kwa sababu nchi haihitaji misaada, inahitaji mikopo ya kibiashara na mikataba ya kibiashara ili kuweza kuendesha taifa letu na kujitegemea. Marekani anatakiwa kusifiwa kwa hili, kwa sababu sisi hatuhitaji samaki, tunahitaji mishipi na angalau wapenda kuvua.
1: Kwa ujumla, unaipa bajeti ya alama gani kwa uwezo wake wa kuhimili changamoto za sasa za uchumi wa Tanzania?
11: Naipa 78% mpaka 80%, kwa sababu nchi imeandaliwa kwa viwango fulani na wananchi tayari wamehamasika na wameandaliwa kwa namna fulani, na serikali inazidi kuonyesha nguvu kubwa katika kuwekeza katika mahusiano ya kibiashara na mataifa mengine.
1: Ni Marcel Hamdun huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi nchini Tanzania. Tuelekee Kenya hivi sasa, ambapo nchi hiyo imetangaza bajeti ya shilingi trilioni 4.84 ya mwaka 2026-27 wa fedha. Waziri wa fedha nchi hiyo John Mbadi amesema anatarajia kutafuta mkopo wa ndani wa shilingi trilioni 1.21 katika bajeti ya mwaka 2025-26. Bajeti hii imesomwa wakati Rais William Ruto akiwa ziarani barani Ulaya. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
12: Kikao hicho cha alasiri kilianza kwa kuwa kimya kwa dakika moja kumuenzi marehemu Raila Odinga, kiongozi wa upinzani aliyefariki dunia mwaka uliopita. Bajeti hii imejikita kwenye sekta muhimu za elimu, iliyotengewa shilingi bilioni 781.4 zitakazotumiwa kuajiri walimu wapya na kufadhili elimu ya bure ya msingi, miradi ya ujenzi na kuwezesha umma kufanya biashara, kwa imani kuwa uwekezaji huo utaiongeza kasi ukuaji wa uchumi na kuunda nafasi za ajira, hususan kwa vijana waliotengewa shilingi bilioni 23.3. Miradi ya kuwafaidi vijana ni pamoja na ule wa Nyota ambao mpaka sasa umewekeza shilingi bilioni 5.6 katika elimu ya biashara, uelekezi na mtaji. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi alibainisha kuwa uchumi umekuwa kwa 5% tangu mwaka 2022. Sekta ya afya imetengewa shilingi bilioni 242.3, nayo sekta ya usafiri na uchukuzi kutengewa shilingi bilioni 63.9 na 176.9. Je, swala la kodi limepewa uzito upi kwenye makadirio ya bajeti hii mpya? Mwingi Mutuse ni mwanachama wa kamati ya bajeti ya bunge na mbunge wa Kibwezi Magharibi na anafafanua.
13: Jambo ambalo tumekubaliana ni kwamba kodi ambazo zinatozwa mwananchi wa kawaida na kodi ambazo zinatozwa biashara hazitaongezeka, labda zipungue. Kwa hivyo tunataka KRA ikue efficient. Tunataka wale ambao wanalipa wakuwe wengi ndio tuweze kufadhili maendeleo ya nchi yetu sisi wote pamoja.
12: Mada kuu na kauli mbiu ya bajeti ya mwaka 2026-27 ni kuhimili ajenda ya kubadilisha maisha na kujumuishi wake wakati dunia inapambana na kutokuwa na uhakika. Serikali inapania kuomba shilingi trilioni 1.1 zaidi kutoka taasisi za ndani ya nchi. Kizungumkuti kinatokea kwenye gharama za kila wakati zinazojirudia ambazo sasa zimetengewa shilingi trilioni 3.54. Wakenya wanasemaje kuhusu makadirio haya mapya na hali halisi ya maisha? Haya ni maoni ya baadhi.
14: Kwa majina naitwa Caroline Murombo. Kwa bajeti ya leo natarajia kuona watarudisha substitute ya mafuta juu vitu zimepanda sana. Unga tulikuwa tunanunua 120, saizi unga ni 160, na pia natarajia waangalie elimu na afya juu ma principals kwa shule wanalalamika sana.
15: Jina langu ni Manuel Mutuko. Wale watu tumechagua wote ni walafi. Bajeti inasikia tu wakisema bajeti, lakini mimi shughuliki na juu ya bajeti juu ni pesa wao naweka kwa mfuko.
12: Kwa upande wake, viongozi wa siasa wa upinzani wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la deni la taifa na pia kwamba makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-27 yanambebesha Mkenya wa kawaida mzigo mkubwa. Bajeti ya mwaka uliopita ilikuwa shilingi trilioni 4.3 iliyodhamiria kufufua uchumi na kuimarisha maisha. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.
1: Na mbasi, baada kusikia maswala hayo ya bajeti ya mataifa yetu Afrika Mashariki, wacha ni kusomea ujumbe ulionitumia hapa studioni na moja kwa moja katika channel yetu ya YouTube. Na muona William Mutuma anasema mitegea sikio Deutsche Welle akiwa Nairobi, Kenya. Shukran sana William. Charles Petro anasema bajeti iliyotangazwa ni nzuri, ila changamoto ni utekelezaji wake. Juma Faki akiwa Zanzibar.

maisha yanazidi kwa magumu kila uchao. Baraka Onjero yuko maeneo ya Tarime huyu Tanzania. Anasema binafsi natabiri mechi ya Mexico na Afrika Kusini itakuwa mabao matatu kwa nunge, tusubiri kuona Baraka. Biotas Baltazari yanasema Afrika tunaanza vizuri leo. Adamu Mkama kwa maeneo ya Mwanza anasema nastakia heri timu zote zinazoshiriki kombe la dunia mwaka huu nchini Marekani. Blajeu anasema Iran na Marekani malizeni vita vyenu, uchumi wa dunia unaathirika. Na kutoka Mbeya kule Adam Ponera anasema mvuto wa kombe la dunia linalotarajia kuzinduliwa leo umepungua sana kwa jinsi Marekani inavyowafanyia wageni. Ni itakomea hapo kwa leo, ila shukrani za dhati ni kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuungana nasi jioni hii ya leo katika matangazo haya. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.